Krásne ráno želáme z Rádia Košice. Krátko pred 6:00 ste sa prebudzali za príjemných tónov Kylie Minogue. Pred nami celý štvrtok, ktorý samozrejme na našej frekvencii začneme ako vždy tými najdôležitejšími správami v podaní Bašky. Ale teraz si ešte dáme spojenie Z a Liam Payne, tak prajeme príjemné počúvanie a vstávanie je 5:57.

0: bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Porvažník predstavil piliere programu pre Košický kraj. Kaliňák vylúčil znižovanie daní na pohonné hmoty. Humenné odštartovalo ligu víťazstvom. Je 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Kandidát na predsedu Košického kraja Marián Porvažník s podporou koalície PS, Hnutie Slovensko, Saska, KDH, Demokrati, Za ľudí, OKS a DS, ODS predstavil spoločný program pre Košický kraj. Stojí na štyroch pilieroch, ktorými sú dobrá práca a rodina pohromade, bezpečnosť, 30-minútový kraj a značka Východ, kam spadá kultúra i cestovný ruch.
2: Budeme spolupracovať s mestami, budeme spolupracovať s obcami, budeme spolupracovať s centrálnou vládou na budovanie infraštruktúry tak, aby vznikali priemyselné parky a priestor na aktívne lákanie medzinárodných investorov, ktorí by mohli mať záujem či už na obnove Ukrajiny alebo ďalších veľkých, veľmi dôležitých ekonomických príležitostiach.
1: Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. Minister Robert Kaliňák sa vyslovil proti znižovaniu daní na pohonné hmoty. S touto úvahou prišiel predseda SNS Andrej Danko. Podľa šéfa rezortu obrany by to však nemalo želaný efekt.
3: Hej, že zdravotníctvo, školstvo prídu o desiatky až stovky miliónov a na pumpách sa to odrazí minimálne. Týždeň v tej hlavnej cene bol rozdiel 9 centov, to sú také kodifikované, ktoré zbierajú údaje z väčšinových pump. No a tých, ten daňový príplatok bol niekoľko desiatok centov, ktorý mal byť tá úľava a v cene to ten rozdiel nevyvolalo. Čiže taký, to sú peniaze, ktoré vlastne nie sú úplne efektívne vynaložené. Čiže musíme sa sústrediť na to, aby boli dostupné. A ja si myslím, že môžeme sa to potom baviť o nejakých podporách predovšetkým hromadnej dopravy. Tak, ktorá by vlastne s tými cenami mohla viesť tlak na nedostupnosť cestovania a tak ďalej. To sú všetko otvorené otázky.
1: Ceny nafty na čerpacích staniciach presiahli podľa posledných údajov štatistického úradu 1,9 eura za liter a stúpli najvyššie od novembra 2022. Tretí týždeň v rade zdražil aj benzín. Šéf Slovnaftu nevylúčil, že cena nafty prekročí aj 2 eurá za liter. V Česku odpojili druhý blok jadrovej elektrárne v Temelíne pre chybu v časti systému riadenia nejadrovej časti technológie. Technici predpokladajú, že produkcia elektriny sa obnoví dnes. Prvý blok elektrárne funguje na 100%. Tri týždne od ničivých záplav v Nepále zvýšili počet nezvestných o takmer 1000 na 6150. Sú medzi nimi stovky cudzincov, vrátane turistov či pútnikov. Potvrdených je zatiaľ celkovo 1446 obetí. Úspešný vstup do sezóny okrem Skalice a Dubnice zažil aj účastník baráže o postup z minulej sezóny. Hráči Humenného zvíťazili na domácom ľade nad Detvou 4-1. Žiar nad Hronom tiež bodoval naplno, Nové Zámky aj zásluhou štvorgólovej prostrednej časti zdolali doma Topoľčany a TEP z Bratislava odštartoval sezónu triumfom 7-4 nad Levicami. Dnes prevažne oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj s dažďom alebo s prehánkami, teploty 21 až 27, na severe od 15 do 21 stupňov, ale postupne sa rozfúka aj silnejší vietor. V tejto chvíli máme na východe a Liptove 11 až 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno želá Barbora Halúčková.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz dobré ráno z Rádia Košice. Už aj takto po 6. sa k vám prihovára Dano a aj dnes vám budem zlepšovať predposledný pracovný deň v tomto týždni. Nie som tu však sám, ako ste počuli, je tu so mnou aj Baška a dnešné ráno s vami v aute pocestuje aj náš dopravák Karol. Všetko teda nachystané, posádka pripravená, takže môžeme vyraziť na skvelú jazdu dnešným štvrtkom a sprevádzate nás bude aj skvelá hudba, za ktorou pokračujú Brother Beyond.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na zemplíne.
3: 97,0.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice. Je 6.16, štvrtok, kedy si už hovoríme všetci, že veď to už nie veľa do víkendu. A presne tak, zvládneme dnešok a zajtra už je len tak preplávame piatkom. A začína nám opäť zaslúžený oddych po celom týždni. Skvelo to znie a veríme, že rovnako skvelý bude aj dnešný deň, ktorý hneď v úvode predpripravíme presne podľa tohto receptu pozitívnej nálady. S tým nám už teraz pomôžu aj Giant Rooks v Rádiu Košice, tak nech sa dobre počúva, je 6.17.

0: Aktuálny čas je 6.20. Týmto pomalým tancom sme sa priblížili ku krátkym správam v Rádiu Košice a keďže ich už máme tak na dosah, tak si ich poďme vypočuť s Baškou.
1: Požiar v závode v Snine vznikol na streche počas jej rekonštrukcie. Všetci zamestnanci boli evakuovaní a nikto sa nezranil. Vláda odobrila návrh o pričleňovaní obcí. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu, pričlení vláda k najbližšej susediacej obci. Nočné ruské útoky na Kyjev, Odesu a ďalšie mestá zranili najmenej 13 ľudí vrátane dieťaťa. Zasiahnutá bola 19 poschodová budova. Zničené sú obytné aj kancelárske budovy či sklady. Futbalisti AC Milano prehrali na úvod ligovej fázy Európskej ligy s Benficou Lisabon 0-2. Pripísali si tak prvú prehru pod vedením trénera Rubena Amorima. Dnešné počasie oblačné až zamračené, na mnohých miestach aj daždivé s teplotami 21 až 27, na severe od 15 do 21 stupňov a postupne sa rozfúka aj silnejší vietor. Východ aj Liptov hlásia práve od 12 do 15 stupňov. Naladené máte Rádio Košice, ideme spolu s vami skontrolovať aj naše cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné štvrtkové ráno na ceste aj do Bratislavy vám praje Karol. Situácia je tu aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odvočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Radary sú na Bajanského pred SNG smerom k mostu SNP a na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smerom od mosta Apollo. Hliadka je na Pionierskej. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé ráno si užívate s Rádiom Košice aj o 6.26, kedy sa pomaly prebúdzame do dnešného štvrtka. A takto v úvode je niekedy dobré si povedať, za čo sme vďační. Či je to nový deň, počasie, za to, že nestojíme v kolóne teraz ráno, alebo potom napríklad zdravie či rodina. Jednoducho vždy je za čo ďakovať. Pričom v takom Thajsku študenti dodnes vo štvrtky organizujú slávnosti vďaky pre svojich učiteľov, keďže tento deň sa tam považuje za deň učiteľov. Zaujímavé. Takže nájdite si to vaše, za čo a komu budete dnes ďakovať. A pokojne to môžu byť aj taký Eleven Hill a Zuzana Smatanová, ktorí vám v našom éteri teraz spríjemnia deň. Nech sa dobre počúvajú.

Naladené máte Rádio Košice presne pol siedmej a to znamená, že sa hneď takto v úvode štvrtka ideme pozrieť, na čo by sme sa mali pripraviť v rámci počasia. V metropole východu sa počas dnešného dňa treba pripraviť na zamračenú oblohu, hoci ráno a večer tých mrakov môže byť očosi menej s teplotou 19 až 21 stupňov. Na východe celkovo oblačno až zamračené, k večeru miestami od severozápadu zmenšovanie oblačnosti, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 21 až 27, na hornom Spiši a Šariši 15 až 21 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 10. Takže dnes množstvo mrakov na oblohe aj dážď. K tomu na Gemeri a na hornom Zemplíne 20 až 22 stupňov Celzia, na dolnom Zemplíne bude o niečo teplejšie do 24 stupňov. Šariš tu dnes naopak len 17 až 19 stupňov Celzia a veľmi podobne to bude aj na Spiši a na Liptove z rána dážď, k večeru už len polooblačná a maximálna teplota 16 stupňov Celzia. Poďme ešte do hlavného mesta, tu treba takto z rána počítať aj s dažďom, postupom dňa by sa ale malo vyjasniť a najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 21 stupňov Celzia. Takže dnes povinná výbava do jedného vrecka dážnik, do druhého na zlepšenie nálady Rádio Košice. Je 6.31, hráme si teraz DJO.

End of Beginning ste práve počúvali v rádiu Košice, je 6.34, ale to veru ešte nie je ten koniec začiatku, pretože štvrtok sa nám pomaly rozbieha. Máme už 17. september a to znamená, že presne pred 13 rokmi vyšla hra Grand Theft Auto 5, alebo teda skrátené GTA 5, ktorá inak hneď v deň vydania zarobila cez 500 miliónov dolárov. A som celkom zvedavý, ako to bude teraz so 6. pokračovaním, ktoré má vyjsť 19. novembra. Ale ak by som si mal tipnúť, tak táto hranica bude zrejme prekonaná. Uvidíme. Nechajme sa prekvapiť, ale teraz poďme späť k hudbe. Z Rádia Košice už počujete v pozadí Roxette.

6.38, Dlúk ste si vychutnávali z Rádia Košice a to znamená, že my už svoj pohľad o chvíľu odvratíme na čerstvé novinky v krátkych správach, ale pôjdeme aj na cesty a tu stále platí, že aj vy viete pomôcť so svojimi postrehmi. Na čo by si mali dať pozor aj ostatní vodiči, ktorí daným úsekom pôjdu za vami. Takže pokojne doplňajte, už o chvíľu si to povieme a ešte predtým sa ideme pozrieť v Rádiu Košice, že čo o tomto ráne píšu v novinách.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám. Teraz aj s avizovanými krátkými správami s Barborou je 6.42.
1: Cyklistické preteky okolo Slovenska dnes obmedzia dopravu v Levoči. Po štarte bude hlavný peloton pokračovať smerom na Liptovský Mikuláš a v popoludnejších hodinách sa vráti späť do mesta. Poslanci Národnej rady včera nerokovali o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrom Denise Sakovej a Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Otvoriť schôdzu sa preto pokúsia ešte dnes na poludne. Americká snemovňa reprezentantov schválila rozsiahly balík protiruských sankcií, ktoré majú dostať Moskvu pod väčší tlak a pomôcť k ukončeniu vojny na Ukrajine. Agentúry ho označujú za najväčšiu snahu USA o podporu Kieva od návratu Donalda Trumpa k moci. Francúzsky cyklista Paul Manier vyhral prvú etapu pretekov okolo Slovenska. V hromadnom jazde vyhral za 3 hodiny a 53 minút. Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Slovák Novák na 13. mieste. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo s prehánkami a teplotami do 27, na severe do 21 stupňov. Takto z rána je na východe aj Liptove od 12 do 15. Ste s Rádiom Košice, nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy, kde je to aktuálne bez výraznejších obmedzení, no pozor, na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý, potrvá to do konca novembra. Radar je na Panonskej pri Tesku smer most SNP a na hliadku si dajte pozor na Kutlíkovej pri Dostihovej dráhe smer Dolnozemská. To je všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 6 hodín 47 minút a pri pohľade do kalendára myslíme dnes na Olympie, pretože oni sú dnes meninové oslávenkyne a čo by to bola za oslava bez gratulantov. My sa medzi nich radíme tiež. Z Rádia Košice prajeme všetko len to najlepšie, užite si svoj deň a vrajže máte skvelú schopnosť, ktorú podľa mňa vám v dobrom viacerí závidia. A to je, že viete veľmi rýchlo vyriešiť nejaký problém, pokiaľ nastane. Určite užitočná vlastnosť, ale veríme, že dnes to všetko pôjde bez problémov a že nebudete musieť využívať túto schopnosť. To vám prajeme. Ak mení nám vám Olympie, posielame aj Naila Horena a jednu dinner party z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Krátko pred 7. počúvate Rádio Košice, tentokrát s nami boli Desmond a ich Za tebou. My sme však neustále pri vás, nech sa deje, čo sa deje. A to, čo sa naozaj deje na Slovensku a vo svete, to už nám prezradí o chvíľu Baška v správach. Reč bude o výstavbe nájomných bytov v Košiciach a v Metropole Východu zostaneme aj v športe. Ale bude to na medzinárodnej úrovni a témy. Takže si to nenechajte újsť a ešte predtým sú tu PM Down. Nech sa dobre počúvajú.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košickí poslanci budú diskutovať o výstavbe dostupných nájomných bytov. Europarlament vyzval na ráznejšiu reakciu na hrozby z Ruska. Košický maratón s rekordnou účasťou. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na Košickom magistráte sa v tomto volebnom období poslednýkrát stretnú mestskí poslanci, ktorí prerokujú 69 bodov. Medzi nosné témy dnešného stretnutia patrí dostupné nájomné bývanie. V novovzniknutom podniku získa mesto 15% podiel. Radnica tiež vyčlení pozemky, kde by v budúcnosti mali začať stavať nové nájomné byty. Z radnice pokračuje Jana Poľová.
2: Hneď v úvode budú poslanci schvaľovať vklad nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice v celkovej výške takmer 9 miliónov eur do imania obchodnej spoločnosti Nájomné bývanie Košice SRO. Mesto bude mať v tejto spoločnosti 15% podiel, zvyšných 85% bude mať rakúsky investor, ktorý zabezpečí financovanie a know-how z oblasti nájomného bývania. Mesto Košice vloží do spoločného podniku 4 pozemky a jeden dom na uliciach Jesenského, Turzová, Klementisová a Alejová. V týchto lokalitách by v rámci projektu dostupného nájomného bývania malo vyrásť dokopy takmer 800 bytov.
1: Samospráva sa chce zamerať aj na zelené projekty či modernizáciu dopravnej infraštruktúry.
2: Poslanci sa budú zaoberať aj memorandum o spolupráci pri modernizácii križovatky Herliánska-Sečovská a križovatky cesty 3. triedy číslo 3410 Jelšová ulica v Košickej Novej Vsi, žiadosťami o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na ďalšie zelené strechy na magistráte mesta Košice, rekonštrukciou bytového domu Popradská 72, spolufinancovaním revitalizácie športového ihriska pri základnej škole Krosňanská 2 a viacerými majetkovými záležitostiami.
1: Aktuálnou témou je aj naďalej určenie volebných obvodov. Zastupiteľstvo sa preto bude zaoberať aj ich členením a protestom prokurátora, ktorý sa ohradil voči uzneseniu poslancov z júna. V pláne je aj slávnostné poďakovanie poslancom za činnosť v doterajšom volebnom období. Zastupiteľstvo pre vás budeme sledovať aj v našom dnešnom spravodajstve. Včera sa pred osobitným parlamentným výborom začalo dvojdňové vypočúvanie 11 kandidátov na post predsedu Maďarskej mediálnej rady a Národného úradu pre média a infokomunikácie. Úspešného uchádzača potom na 5-ročné obdobie na návrh predsedu vlády vymenuje prezident. Kľúčovým kritériom výberu je striktná politická nezávislosť a predloženie odborného programu zameraného na implementáciu európskych noriem. Europarlament vyzval na ráznejšiu reakciu Európskej únie na hybridné hrozby, a to najmä zo strany Ruska. Poslanci očakávajú od krajín väčšiu výmenu spravodajských informácií aj zlepšenie koordinácie v oblasti včasného odhaľovania hrozieb. Organizátori 103. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach avizujú rekordnú účasť. K včerajšiemu dňu sa totiž prihlásilo už 19 017 bežcov, a to zo 74 krajín. Riaditeľ pretekov Branislav Koniar.
3: Záujem neutichá, my sami sme z toho nadšení, aj trošku prekvapení, lebo po tých rokoch 23-24, po tých stovkách sme si mysleli, že Slováci už zase budú hlibiť, ale nie, nie je to pravda. Slovensko sa rozbehlo úžasným spôsobom. Samozrejme aj zahraničie, je tu 74 krajín, ale gro je teda záujem zo Slovenska, takže skvelé správy.
1: Na štarte pretekov nebudú chýbať obaja vlanejší víťazi Mozes Kemej a Šumet Kebedeová.
3: Mozes Kemej je v ideálnom veku a v tomto roku bežal v Barcelone 2:05:50, čo je signál, že jar bola dobrá. Ak prežil leto bez zranení, tak príde obhajovať. Dáva mu veľký, veľký mandát. A mladúška Belemle Čumet je samozrejme po vlanečku, keď sa zlepšilo 5 minút v Košiciach. Dúfam, že v príprave v Londýne vzdala. Stáva sa aj to. V Košiciach verím, že nevzdá, že titul, ak neobhají, tak bude to nový osobák.
1: Najmasovejšou časťou súťažného programu je tradične polmaratón, na ktorý sa prihlásilo 8400 bežcov. Figurujú medzi nimi aj najlepší slovenskí maratónci 20. a 21. storočia Robert Štefko a Tibor Sahajda. Dnes nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie. Na mnohých miestach aj s dažďom alebo s prehánkami. Postupne sa rozfúka aj silnejší severný vietor. Teploty vystúpia od 21 do 27 stupňov, na severe od 15 do 21. Momentálne máme na východe a Liptove 12 až 15 stupňov. S Karolom ideme už aj na cesty.
0: Dopravný servis. Dopravný servis Rádia Košice.
4: V Bratislave ste nám hlásili dopravnú nehodu na D1 pri výjazde Bratislava východ smerom na Zlaté Piesky. Opatrne zdržíte sa tu. Zdržať sa môžete aj na prístavnom moste smer Petržalka, na konci Mlynskej doliny smer Patronka a pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás hladíte aj na cestách a prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu s Rádiom Košice.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Skvelé štvrtkové ráno želáme z Rádia Košice aj takto 9 minút po 7, kedy vám čas pri prípravách do práce alebo už možno pri samotnom presune spríjemňovala Pink So What. A nech už táto otázka smeruje na akúkoľvek oblasť, či je to doprava, čerstvé novinky alebo iné zaujímavosti, vždy vám vieme na to odpovedať v Rádiu Košice. Takže zostaňte naďalej s nami a tentokrát sa k nám pridáva aj Somber.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: Čo potom ste si vychutnávali v Rádiu Košice o 7.19 a ja presne viem, čo si po tomto songu dáme. Sú to informácie v krátkych správach.
1: Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov vo viacerých lokalitách Slovenska. V rámci východu sa týka okrem iného okresov Košice, okolie Prešov, Rožňava, Sabinov, Trebišov aj Vranov nad Topľou. Prezident Pellegrini odmietol, že by mali byť októbrové spojené voľby tzv. Generálkou pred parlamentnými voľbami. Vyhlásil to v správe o stave republiky. Opozícia mu vyčíta, že podal politicky motivovaný príhovor. Fico má dnes tlačovku k projektu priehrady Tichý potok. Ráši sa stretne so šéfmi parlamentov Česka, Rakúska a Talianska a kanadský premiér vystúpi s prejavom v europarlamente. Parlamentné voľby vo Švédsku vyhrala stredoľavá opozícia. Uviedla to verejnoprávna televízia na základe prepočtu po sčítaní 99% hlasov. Strany doteraz vládneho pravicového bloku podľa nej už stratili nádej na získanie väčšiny. Slovenský hokejista Matúš Sukeľ prispel v prvom kole českej extraligy gólom k víťazstvu Litvínova nad Kometou Brno 2-1. Dnešné počasie je oblačné až zamračené, na mnohých miestach aj s dažďom alebo s prehánkami a teplotami 21 až 27, na severe od 15 do 21 stupňov. V tejto chvíli máme na východe aj na Liptove 13 až 15. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta a začíname rovno s držaniami. Na tie pozor pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy, na prístavnom moste smer Petržalka a v Mlynskej doline a na Limbovej smer Patronka. Ďalej upozorňujeme, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe smerom od mosta Apollo. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že ako jediný vám prinášame informácie z ciest iba priamo z Bratislavy. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: užívať. Určite si spomínate aj na 4. september. Bol to piatok večer, kedy sme sa spoločne všetci stretli v centre Metropoly Východu na Košickom nočnom behu. A skvelé spomienky má na to aj Patrik.
1: Bolo to perfektné, super zážitok.
2: Ó, paráda. A bol to tvoj, ktorý v poradie Košický nočný beh? Prvý, druhý, alebo dvanásty?
1: Bol to prvý, pretože s behom som začal ešte len tento rok na nejakých iných podujatiach a Nightrun bol môj prvý, ale určite neposledný.
2: Ó, veľmi sa tešíme, že máš takúto dobrú prvú skúsenosť a že máš chuť sa k nám vrátiť. Patrik, ale neviem, čo ti povedia tvoji kamaráti, hádam ti nebudú závidieť, ale je to neuveriteľné, lebo toto bol tvoj prvý Košický nočný beh. A ty si aj prvý, ktorému ja teraz volám, aby som mu oznámila, že okrem iného teda, že si odniesol fantastický zážitok, dobrý čas, spokojnosť a motiváciu, tak si odnášaš v tejto chvíli z éteru Rádia Košice aj 250 eurový poukaz na letenky z letiska Košice podľa vlastného výberu.
1: A to nie je žiadne nič podobné.
2: Nikdy by som si to nedovolila.
1: Ani
2: máme... Ja mám 16. september, neviem, čo máš ty.
1: Takisto.
0: Veru, včera nám Patrik neveril hneď na prvú, že získal 250 eurový poukaz na letenky z Košického letiska, ale je to tak. A dnes máme 17. september a rovnako vyžrebujeme ďalšieho výhercu alebo výherkyňu spomedzi bežcov, ktorí zvládli odbehnúť trať na Košice Nightrun. Takže držíme palce a možno práve dnešný dátum bude pre vás ten šťastný. Rádio
3: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

Aktuálny čas je 7.30, prajeme dobré ráno a v tejto chvíli už je čas v Rádiu Košice na predpoveď. V metropole východu sa počas dnešného dňa treba pripraviť na zamračenú oblohu, hoci ráno a večer tých mrakov môže byť o čosi menej s teplotou 19 až 21 stupňov. Na východe celkovo oblačno až zamračené, k večeru

miestami od severozápadu zmenšovanie oblačnosti, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 21 až 27, na hornom Spiši a Šariši 15 až 21 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 10. Takže dnes množstvo mrakov na oblohe, aj daždivých, k tomu na Gemeri a hornom Zemplíne 20 až 22 stupňov Celzia, na dolnom Zemplíne bude o niečo teplejšie, do 24 stupňov, Šariš tu dnes naopak len 17 až 19 stupňov Celzia a veľmi podobne to bude aj na Spiši. Na Liptove z rána dážď, k večeru už len polooblačná maximálna teplota 16 stupňov a v hlavnom meste treba takto z rána počítať aj s dažďom. Postupom dňa by sa ale malo vyjasniť a najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 21 stupňov Celzia. Ste s Rádiom Košice, prajeme pohodové štvrtkové ráno, je 7:31.

Počúvate Rádio Košice aj v čase 7.34, keď už s nami bola Diana King a priniesla trochu reggae dance rytmov, ale dnes sú iné rytmy v hľadáčiku, pretože 17. septembra je Medzinárodný deň country hudby. Inak tento žáner vznikol no kde inde ako v Amerike, pričom najznámejšími miestami, ktoré sú spojené s tradíciou country hudby, sú Bakersfield v štáte Kalifornia a na jeho východe Nashville v štáte Tennessee. Tak sa poďme na tento sviatok presunúť doslova do kolísky tejto hudobnej tvorby do USA, ale dáme si taký podžáner country a bude to z prostredia Texasu. Ella Langley, Choosing Texas z Rádia Košice.

0: Príjemné country rytmy na dnešný štvrtok. Je 7.39 a to znamená, že v štúdiu je už nachystaná naša Baška aj spolu s krátkymi správami.
1: Od pondelka začne z Košíc do Volva jazdiť mestská hromadná doprava. Z mesta tak začnú jazdiť linky V1 až V4, a to z Podhradovej, Ťahanoviec, Furče a sídliska KVP. Vláda schválila novelu zákona o vojnových hroboch, ktorá má podľa ministerstva vnútra zlepšiť ich ochranu. Prináša okrem iného nové pojmy vojnové pietné miesto a vojnový cintorín. Vďaka tomu bude možné presnejšie a prehľadnejšie viesť evidenciu vojnových hrobov. Boj s epidémiou eboli v Kongu vykazuje podľa WHO povzbudivé známky pokroku. Prenos choroby postupne klesá v najpostihnutejších oblastiach provincie Ituri, ktorá je hlavným ohniskom. Doteraz zomrelo vyše 3500 ľudí. Futbalisti Sparty Praha vstúpili do ligovej fázy Európskej ligy víťazstvom 4-1 nad arménskym Ararat Armenia. Za Spartu odohral celý zápas slovenský brankár Jakub Surovčík. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach čakáme aj dážď alebo prehánky a teploty 21 až 27, na severe od 15 do 21. Na východe aj na Liptove máme práve 13 až 15 stupňov. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové štvrtkové ráno na cesty aj do Bratislavy prajeme a poďme rovno na zdržania. Na tie si dajte pozor pri Ivánke pri Dunaji smer Bratislava, na Bajkalskej smerom od R7, na prístavnom moste smer Petržalka, na Račianskej a Gagarinovej smerom do centra a v Mlynskej doline a na Limbovej smer Patrónka. Upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, zvýšte opatrnosť. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovu a na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Aktuálne je to bez radaru a hliadky, no pripomíname, že pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky s Kazanskou až po križovatku s Korytnickou. To je zatiaľ všetko, prajeme príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice. O tomto čase 7.44 už možno máte aj po raňajkách. Minimálne pokiaľ zvyknete ráno jesť. Ale určite to poznáte, že ono sa to ani nevždy ráno stíha. Mám rád tie scény z amerických filmov a seriálov, keď vstanú a všetci spoločne ešte pred odchodom do práce, školy sa najedia, vždy majú kopec jedla pripraveného a potom si človek len tak v hlave prehrá ten každodenný film doma, že ledva sa stihne obliecť a nie to ešte jesť. Ale inak výskumy naznačujú, že spoločné jedenie môže mať pozitívny vplyv na zdravie mozgu a psychickú pohodu. Údajne, keď jete s rodinou alebo priateľmi, môže to zlepšovať kognitívne funkcie, znižovať stres a spôsobuje to aj menšie riziko depresívnych príznakov. Ale treba dodať, že nemôže to byť také jedenie, že každý pozerá do mobilu. Práve naopak, tie rozhovory pri jedle stimulujú mozog a prehlbujú sociálne väzby. Takže pri stole odteraz odložiť mobil a socializovať sa. My sa teraz ideme socializovať aj spolu s Teddy Swimsom, ktorý už je nachystaný v našom playliste Rádia Košice.

Naladené máte Rádio Košice, je 7.48 a ideme do sveta najlepšieho športu, kde je istota, že sa nezraníte. Včera sa totiž začala šachová olympiáda a treba povedať, že v prvom kole sa darilo našim slovenským reprezentantom, ako mužom, tak aj ženám. Mužská štvorica Peter Michálik, Samir Sahidi, Juraj Druska a Filip Haring vyhrali svoje duely a zdolali tak reprezentantov Guamu celkovo 4-0 a rovnakým výsledkom sa skončil aj súboj Sloveniek proti Jemenu, keďže svoje dueli vyhrali Lucia Ševčíková, Eva Repková, Svetlana Sučíková a Viktória Nadzamová. Dnes si muži zmerajú sily s Ekvádorom a ženy naopak si zmerajú sily so šachistkami z Tadžikistanu. Takže držíme našim palce a teraz si ideme v Rádiu Košice spríjemniť ráno aj spolu so spojením Masriot a Robošimko.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu na hradné slávnosti do Markušoviec, rovnako aj na rozprávkový lestival do Trebišova a na zemplínsky festival duchov a strašidiel do Michaloviec. Vo štvrtok na 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola do Košíc. Čakajú vás remeslá, fantázia, strašidlá aj organové tóny. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

John Newman a jeho Come and Get It ste si vychutnávali z Rádia Košice krátko pred 8. A presne takto naladený môžete byť aj vy v tejto chvíli, pretože stačí prísť a zobrať si kus skvelej nálady z nášho éteru, ale po celej aj novinky v správach, s ktorými nás prevedie Barbora. Pozrieme sa, ako je na tom rekonstrukcia dolnej brány a v športe sa tentokrát vyberieme na floorball. Predtým si ešte ale doprajeme kráľa popu Michael Jackson z Rádia Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnova Dolnej brány sa do začiatku maratónu stíha. Parádny návrat Rexu, dnešok zamračený aj dažďom. Bolo 8 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Rekonštrukcia Dolnej brány sa začala vo februári tohto roka. Otázkou však je, či sa práca stihnú do začiatku októbra, ako to prezentovalo mesto. Pokračuje hovorca Dušan Tokarčík.
2: Práce na rekonštrukcii Dolnej brány idú v zmysle nastaveného harmonogramu. V tej časti, kde sa bude bežať medzinárodný maratón mieru, tak tam tie práce budú ukončené v priebehu nasledujúceho týždňa. A potom robotníci budú dokončovať ešte ďalšie práce, napríklad v podzemí alebo na sociálnych zariadeniach.
1: Stavenisko sa nachádza iba niekoľko desiatok metrov od priestoru štartu a cieľa maratónskych pretekov. Jeho spriechodnenie je teda z pohľadu realizácie pretekov nevyhnutné. Riaditeľ pretekov Branislav Koniar včera trať skontrolovala na základe prísľubov verí vo včasné odstránenie stavebných zábran.
3: Je to omotané, ale bude to rozmotané. Verte tomu, že musí byť stavbyvedúci skvelý chlap. Skvelý chlap. Chodíme za ním a ten proste tomu rozumie, vysvetlí nám, robí ako včeličky, takže bude to.
1: Štart košického maratónu je tradične naplánovaný na 1. októbrovú nedeľu. Zamestnávatelia s počtom zamestnancov do 500 vrátane majú termín na predloženie evidenčných listov dôchodkového poistenia iba do konca septembra. Upozornili na to zo sociálnej poisťovne s tým, že povinnosť sa týka tých, ktorých právny vzťah k zamestnávateľovi trval ku koncu minulého roka. Taliansko odmieta zavedenie akýchkoľvek nových európskych daní v rámci nového rozpočtového plánu Európskej únie. Vyhlásila to premiérka Giorgia Meloniová na stretnutí s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom v Ríme. Jeho rokovania v členských krajinách majú pomôcť pripraviť pôdu pre nadchádzajúce zasadnutia Európskej rady. Florbalisti Florka Košice vykročili do novej extraligovej sezóny domácim víťazstvom nad bratislavským Hurikánom 8-7 po samostatných nájazdoch. Hlavnou hviezdou zápasu bol útočník Richard Rexa, ktorý strelil 3 góly a pri ďalších dvoch asistoval.
4: Bol to celkom ťažký a zaujímavý zápas. Začalo to ťažko, mali sme nejaké nedostatky z začiatku a počas zápasu sme sa do toho dostali a skončilo to tak, jak to skončilo, samostatnými nájazdmi. Takže to bolo aj dosť napínavé pre divákov, takisto pre nás, skoro infarktové stavy. Takže nakoniec spokojnosť, určite tam sú nejaké veci, ktoré môžeme napraviť a sezóna je dlhá, takže snáď sa nám to podarí.
1: 29-ročný Rex sa absolvoval návrat do oranžovo-čierneho dresu po takmer 10-ročnej hernej pauze.
4: Ja som bol v Prahe, potom som išiel do Přerov, no a tam som ukončil v podstate svoje pôsobenie florbalové. Vrátil som sa do Košic, takže som si povedal, že pomôžem klubu, v ktorom som vyrastal. Tento klub mi dal veľmi, veľmi veľa, tak aspoň je to nejaký spôsob, ako to môžem splatiť naspäť.
1: Druhý košický extraligový zástupca ATU prehral v prvom kole na ihrisku Snipers Bratislava 3-9. Dnes nás čaká po celý deň oblačné až zamračené počasie, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, postupne sa rozfúka aj silnejší severný vietor, teploty cez deň vystúpia na 21 až 27, na severe na 15 až 21 stupňov. Na východe aj na Liptove máme práve 14 až 17. Ako to vyzerá na cestách, to už vie Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: So zdržaním aktuálne rádajte pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy a Lamačskej smer mesto, na vjazde do mesta po D1 smerom od Zlatých pieskov, na Bajkalskej smerom od R7, na Račianskej a Gagarinovej smerom do centra a v Mlynskej doline a na Limbovej smer Patronka. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku. Na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný prúh smerom na Mišíkovú ulicu, obmedzenie by malo trvať až do konca septembra a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách a prajeme vám príjemnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice takto vo štvrtok po 8. Tentokrát ste si vychutnávali Slow Hands. Tak ono je pravda, že už ku koncu týždňa tá robota nie vždy ide tak povediac od ruky, ako by sme chceli. Ale ešte vytrvajme, pretože už nie veľa a čaká nás víkend. K zvládnutiu dnešného dňa určite pomôže aj skvelá hudba, za ktorú už pokračujú Vinaj v Rádiu Košice. Je 8.08.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: Ako to vyzerá, keď grafiti na úrovni predbehne vandalské grafiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Taylor Swift ste si vychutnávali z rády akože takto v čase 8.17 a tejto 36-ročnej speváčke sa dostalo ďalšej veľkej pocty. Pomenovali po nej totiž mis, ktorý svojim svetlo-žltým sfarbením s červenými prvkami pripomínajú Taylorin ikonický blond vzhľad a červené pery a práve preto ich pomenovali vlastne po speváčkyných albumoch. Druhý dostali názvy Swiftifilus Taylorei, Swiftifilus Amator, Swiftifilus Intrepidus a Swiftifilus Poeturum. No aj mne dali zabrať tieto názvy. Ide teda o odkazy na albumy Taylor, Lover, Fearless a The Tortured Poets Department. Nuž, evidentne vieme, že koho skladby si púšťajú veci pri výskumoch. Poďme teraz už ale ďalej v Rádiu Košice. Hráme si zo slovenskej tvorby Mekyho Žbírku, tak nech sa dobre počúva.

0: Počúvate Rádio Košice, je 8.21 a to znamená, že už v tejto chvíli meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: UPŠ v Košiciach otvorila akademický rok. Ocenenia si prevzali vedci aj študenti. Vláda rozhodla o tom, že projekt výstavby nového jadrového zdroja prechádza z ministerstva hospodárstva na splnomocnenca vlády pre rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku Petra Lišku. Uznesenie, o ktorom rokovala vláda, ruší viaceré úlohy pre rezort hospodárstva. Ceny ropy klesajú, prispieva k tomu aj správa o dodatočných dodávkach zo Saudskej Arábie cez Omán. Zmiernilo to tak obavy z rozsahu výpadkov v exporte z Blízkeho východu. V útorok ceny ropy boli najvyššie od mája. Volejbalisti Portugalska a Lotyšska postúpili do 8 finále majstrovstiev Európy. Portugalčania obsadili v B skupine v Sofii 4. miesto, Lotyši zdolali v D skupine v Kluži v priamom súboji o postup Turecko. Dnešok oblačný až zamračený, na mnohých miestach aj s dažďom alebo s prehánkami a najviac 21 až 27 stupňov. Teplomer na východe a Liptove ukazuje práve 14 až 17. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste aktuálne odstraňujú dopravnú nehodu na D1 pred Vajnorským jazerom smerom do mesta, preto opatrne. Zdržať sa môžete pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy, na Lamačskej smer mesto, potom na viazde do mesta po D1 smerom od Zlatých pieskov, na Bajkalskej smerom od R7, na Račianskej a Gagarinovej smerom do centra, potom na moste Apollo smerom z Dolnozemskej a postojíte si aj v Mlynskej doline a na Limbovej smer Patrónka. Pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radar je iba na Einsteinovej za Auparkom smer prístavný most. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sa počujeme opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ak viete viac, určite volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

The Pointer Sisters, I'm so excited, ste počúvali v Rádiu Košice 8.27. Kus vzrušenia na štvrtkové ráno sa rozhodne hodilo, ale treba povedať, že tomuto hitu trvalo, kým vystrel v hudobných rebríčkoch, pretože pôvodne skladba vyšla v roku 1982 a ako vôbec to neboli popredné priečky. O dva roky neskôr si však povedali, že originál verziu trochu zremixujú, že tá stará nebola najlepšia, dajú tomu taký tanečný drive a táto verzia, ktorú ste počúvali aj v Rádiu Košice, už bola očosi úspešnejšia, keďže sa dostala na 9. miesto v americkom rebríčku a na 11. miesto v tom britskom. Takže ono, niekedy sa oplatí vykopať aj staršie veci, ale a trochu ich zremixovať a odrazu je z toho veľký hit. S tým teraz prichádza aj slávna Madonna v Rádiu Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

Madonna a jej Secret ste počúvali v Rádiu Košice, ale teraz ideme na tajomstvo, ktoré sa ukrýva v dnešnej predpovedi. Je 8.32. V metropole východu sa počas dnešného dňa treba pripraviť na zamračenú oblohu, hoci ráno a večer tých mrakov môže byť očosi menej s teplotou 19 až 21 stupňov. Na východe celkovo oblačno až zamračené, k večeru miestami od severozápadu zmenšovanie oblačnosti, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 21 až 27, na hornom Spiši a Šariši 15 až 21 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 10. Takže dnes množstvo mrakov a na oblohe aj daždivých. K tomu na Gemeri a na hornom Zemplíne 20 až 22 stupňov Celzia, na dolnom Zemplíne bude o niečo teplejšie do 24 stupňov. Šariš, tu dnes naopak len 17 až 19 stupňov Celzia a veľmi podobne to bude aj na Spiši. Na Liptove z rána dážď, k večeru už len polooblačno a maximálna teplota 16 stupňov a v hlavnom meste treba takto z rána počítať aj s dažďom. Postupom dňa by sa ale malo vyjasniť a najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 21 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnes a my vám ho spríjemníme aj vďaka hudbe, za ktorú posielame Ariana Grande v Rádiu Košice.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 8.36. A trochu sa vrátime v čase, pretože včera sa v Jarovniciach konala krajská súťaž Najbabička. Áno, ja viem, že pre každého z nás je jeho vlastná babka tá najlepšia, ale tu sa stretlo 11 víťaziek okresných kôl z Prešovského kraja, ktoré odprezentovali svoje okresy. Skvelé, že aj takéto podujatie sa koná na také zjednotenie pre starších, ale treba povedať, že naozaj všetky babičky sú víťazky a určite aj tej svojej to dnes vyjadrite tú vďaku. Teraz ideme späť do playlistu Rádia Košice. Pokračujú Kristína a David Kránsky.

0: Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 8.40 a to znamená, že je tu už priestor na čerstvé novinky v krátkych správach.
1: Štrba začala s výstavbou novej nájomnej bytovky, v ktorej pribudne 30 jednotiek. Obec bola úspešná so svojím projektom a financovanie výstavby na Belovej ulici. Všeobecne záväzné nariadenie obcí a miest bude možné prijať iba so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Nebude už stačiť trojpetinová väčšina prítomných, tak ako doteraz. Návrh ministerstva vnútra odobrila včera vláda. Moskovský súd prepustil 4 vodičov kamiónov stíhaných v prípade Pavučina, keď Ukrajinci dronmi zaútočili na vojenské letiská hlboko na ruskom území. Kamionistov obvinili zo sprisahania s ukrajinskou tajnou službou a z prepravy bezpilotných strojov. Futbalisti Atletika Madrid v základnej zostave bez Davida Hanska vyhrali v 6. kole La Ligy nad Osasunou Pamploma 4-0. Hansko sa dostal na ihrisko v 85. minúte. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, teploty 21 až 27, na severe od 15 do 21 a postupne sa rozfúka aj silnejší severný vietor. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 14 do 17 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrieme, ako to vyzerá na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme dopravnou nehodou v Bratislave na D1 pred Vajnorským jazerom smerom do mesta, preto opatrne. Ďalej sa zdržíte pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy, na Lamačskej smer mesto, potom na viazde do mesta po D1 smerom od Zlatých pieskov, na Bajkalskej smerom od R7, na Račianskej a Gagarinovej smerom do centra, na Moste Apollo smerom z Dolnozemskej a v Mlynskej doline a na Limbovej smer Patronka. Most po na D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý, potrvá to do konca septembra a pridáme vám aj radar, a to na Einsteinovej zaoparkom smer Prístavný most. To je od nás dopravného servisu všetko, ak viete viac, určite nám volajte alebo nám môžete dať vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu v spoločnosti jediného východoslovenského rádia.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Si realitný makler, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Naladené máte Rádio Košice 4 minúty pred 9, kedy nám dohrávajú Chorus What Can I Do. Ďalšia hodina je teda pomaly za nami a to znamená, že sa už čo chvíľa dostaneme do ďalšej časti štvrtka. Predpoludne je už za dverami a v jeho úvode nás čakajú opäť aj ďalšie dôležité novinky v správach s našou Baškou, takže určite nikam neodchádzajte a pekne si na to počkajte aj spolu s Nickelback v Rádiu Košice.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Aufrichtová podala podnet pre zmluvu dodávok tepla v Starom meste. Čupka pomenoval dôsledok bezdomovectva v mestskej časti. Slovan musel v Nitre otáčať. Je 9 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Kandidátka na starostu Starého mesta Zuzana Aufrichtová s kandidátmi na poslancov podala podnet na prokuratúru na prešetrenie postupu mestskej časti pri schvaľovaní a uzatváraní koncesnej zmluvy na dodávku tepla. Hovorí o právnych a procesných pochybnostiach i o viacerých závažných porušeniach zo strany súčasného starostu Starého mesta Mateja Vagača, ktorý podľa nej ohrozil dodávku tepla pre viaceré domácnosti napojené na centrálne zásobovanie teplom.
2: Z právneho hľadiska konal starosta až diletantsky od návrhu uznesenia, tvorby podkladov na zásadu cez zabezpečenie kontroly uznesení až po neinformovanie poslancov hlavného mesta, že hlasujú o zmluve, na ktorú už on nemá mandát ju podpísať.
1: Mestská časť si nemyslí, že by bola platnosť koncesnej zmluvy ohrozená. Rovnako odmieta tvrdenia, že by boli domácnosti vystavené riziku prerušenia dodávok tepla. Dodávky podľa nej pokračujú a plnenie koncesnej zmluvy uzatvorenej na základe riadneho verejného obstarávania je priebežne kontrolované. Hovorkyňa mestskej časti Veronika Gubková.
3: Za nepravdivé považujeme aj tvrdenie, že verejnosť nemala možnosť oboznámiť sa s pripravovanou koncesnou zmluvou, bol zverejnený počas procesu verejného obstarávania.
1: Na margo dvojročnej koncesie podotkla, že ide o zámerné prechodné riešenie nastavené v koordinácii s hlavným mestom ako vlastníkom infraštruktúry. Nárast počtu ľudí bezdomova v Novom meste je podľa starostu Matúša Čupku dôsledkom zdražovania, inflácie i nedostatočnej štátnej podpory. Medzi najproblematickejšie lokality patria podľa neho Trnavské Mýto, Račianske Mýto, Kuchajda a Zátišie. Na Bratislavskom námestí SMP sa dnes od 18. uskutoční zhromaždenie, kde budú na pódiu spoločne PS, Saská, KDH, Demokrati. Akciu organizuje poslanec SAS Alojz Lina a občiansky aktivista Nikita Slovák. Označujú ju za spojenie občianskeho a politického spektra. Panenská ulica v Starom meste bude v sobotu patriť fotografii. Konať sa tam má celodenné podujatie Fotodeň, ktorý bude súčasťou Dobrého trhu. Určené je pre fotografov aj širokú verejnosť. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do štvrtého kola slovenského pohára. Vyradili treťoligovú Nitru, na ktorej ihrisku vyhrali 3-1. Nitra pritom viedla od 8. minúty, keď dal gól Tomáš Hambálek. Tigran Barsegian však vyrovnal ešte pred prestávkou po chybe brankára. Až v 86. minúte dal víťazný gól Roman Čerepkaj. V nadstavení pridal gól Dajky Macuoka. Dnes v hlavnom meste spočiatku zamračené aj s dažďom lokálne. K večeru sa vyjasní a teploty vystúpia na 19 až 21 stupňov. Aktuálne máme v Bratislave 17 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný štvrtok želá Barbora Halušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Don't Start Now znelo z éteru Rádia Košice krátko po 9. Prajeme skvelý štvrtok. A veru, my určite teraz nezačíname, hoci ako začínať pracovnú dobu o 9. nie je vôbec zlé. Ale my sme tu s vami už od skorého rána. Naďalej sa k vám prihovára Dano a samozrejme síce sa prestriedáme na moderátorskej stoličke, tak budeme tu s vami až do dnešného večera. Poďme si ďalej skvelo hrať. Teraz prichádzajú Kacaj z Rádia Košice.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Gemery.
6: 102,0.

Ladíte Rádio Košice, prajeme pohodové predpoludne a ideme teraz trochu na takú športovú perifériu, minimálne v našich končinách, pretože ideme na baseball. Slovenskí reprezentanti totiž spoznali súperov na budúcoročné majstrovstvá Európy. V B skupine sa stretnú s obhajcami titulu Holandskom, takisto Veľkou Britániou a Francúzskom. Tento šampionát je zároveň aj kvalifikáciou na najbližšie olympijské hry. A treba povedať, že je to naozaj veľký úspech pre Slovákov, pretože postup medzi 16 najlepších tímov Európy si vybojovali v tomto roku, a to víťazstvom na turnaji B divízie. A je tu ešte jeden veľký úspech pre slovenský baseball, že potom nasledujúci európsky šampionát v roku 2029 sa bude konať práve u nás na Slovensku, čo je absolútne skvelé pre tento šport. Teraz už ale ideme späť na hudobnú scénu a posielame Briana Adamsa v Rádiu Košice.

0: Back to you ste počúvali v Rádiu Košice a späť je už aj naša Baška, ale pripravená na úplne nové informácie v krátkych správach.
1: Kandidát na košického župana Marián Porvážnik predstavil spoločný program pre Košický kraj. Stojí na štyroch pilieroch, ktorými sú dobrá práca, rodina pohromade, bezpečnosť, 30-minútový kraj a značka Východ. Vláda predpokladá, že výnos získaný z dražieb emisných kvót bude v rokoch 2027 až 2029 súhrne zhruba 650 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu prerozdelenia týchto prostriedkov, ktorý včera odobrila. Talianska polícia vyšetruje odovzdanie citlivých údajov bankov Revolut podvodníkom na základe falošného e-mailu. Prípadom sa už zaoberajú aj britské úrady. Bývalý hokejista s mimoriadnym životným aj športovým príbehom Peter Šťastný oslávi zajtra jubileum 70 rokov. O veľkosti jeho hokejovej kariéry nehovoria iba úctyhodné štatistiky, ale aj okolnosti, ktoré k ním viedli. Dnešné počasie je oblačné až zamračené, na mnohých miestach čakáme aj dážde alebo prehánky a maximum 21 až 27 stupňov. Teploty na východe sa aktuálne pohybujú od 16 do 19, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove je 14 až 16. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste sa ešte stále chvíľu môžete zdržať, a to konkrétne na prístavnom moste do Petržalky, na moste Apollo smer Košická, na nábreží smer most SNP, na Pražskej smer Šancova a na Gagarinovej do centra. Upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte preto opatrnosť a na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Rači. Ulicu. Takisto na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, no prajeme vám ešte príjemnú cestu v spoločnosti Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

narodený, Benjamin Winans pochádza z úspešnej hudobnej rodiny, jeho sestra Cece je tiež známa a v minulosti s ňou spolupracoval tiež, ale napríklad s britskou dievčenskou skupinou Eternals naspieval asi svoj najväčší hit I Wanna Be The Only One. To bol rok 1964 a o 4 roky na to sa 17. septembra narodila americká speváčka Anastasia.

Celým menom Anastasia Lynn Newkirk je jednou z najpredávanejších umelkýň hudobnej histórie a má hlas, ktorý jej mnohé speváčky závidia. V hudobných kruhoch sa o nej hovorí ako o malej dáme s veľkým hlasom a sama svoj hudobný štýl označuje výrazom sprog, čo je zmes soulu, popu a rocku. V úplne inom žánri sa pohyboval Keith Flint, britský hudobník a líder skupiny The Prodigy, sa narodil 17. septembra 1969.

opustil nás síce pred 7 rokmi, ale zanechal tú nezmazateľnú stopu ako excentrický frontman s rebelskými účesmi, ktorý nás strašil v temných videoklipoch. Veď legendárny klip skladbe Firestarter mnohým dodnes nedá spávať. Okrem toho pohrdal tzv. Bezpečnou hudbou, ktorá iba kopíruje trendy a nesnaží sa priniesť nič nové, teda úplný opak Prodigy. Pokračujeme 17. septembra 1982 a pridáme gitary.

Toto je riadna gitarová smrť. George Thorogood and the Destroyers vydali v tento deň svoj najväčší hit Bad to the Bone, ktorý si môžete pamätať z ikonickej scény druhej časti Terminátora, ktorej Arnold Schwarzenegger ako robot z budúcnosti ukradne motorkárovi oblečenie aj motorku. Na moment navštívime aj 90. roky, pretože presne 35 rokov dozadu Guns N' Roses vydali dva albumy naraz.

Namiesto toho, aby vydali dvojitý album, lebo vraj to bude pre fanúšikov drahé, rozhodli sa v rovnaký deň vydať dva samostatné albumy a tak svetlo sveta uzreli Use Your Illusion 1 and Use Your Illusion 2 s hitmi ako Don't Cry, Knockin' on Heaven's Door alebo November Rain. Ideme na britské ostrovy, pretože Adele zabodovala v tento deň v roku 2011.

Adele sa so singlom Someone Like You ocitla na prvej priečke americkej hitparády a rovnako sa jej zadarilo v Spojenom kráľovstve, Austrálii, Taliansku či Poľsku. Emotívna balada o tom, ako prekonať rozchod a o túžbe nájsť niekoho ďalšieho, skrátka nemala v tom čase konkurenciu. O 10 rokov na to, 17. septembra 2021, Lil Nas X vydal nasledujúci song.

Skladba That's What I Want je jednoducho o tom, že Lil Nas X chce niekoho milovať. Je odhodlaný ísť láske naproti, ale v čase pandémie to s nadväzovaním nových známostí mal každý, nielen on, dosť náročné. Pre nás však nie je

vôbec náročné sa ešte raz vrátiť do roku 1964, keď sa práve 17. septembra narodila Anastasia. Prajeme všetko najlepšie a zahrajeme si jej I'm Out of Love.

ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám. Sme čoraz bližšie a bližšie k víkendu, ale fanúšikovia Formuly 1 si počas neho oddychnú, pretože až ďalší víkend sa koná ďalšia veľká cena. A v rámci tejto chvíľkovej pauzy si holandský jazdec Max Verstappen zajazdil v Silverstone a vrátil sa tam, kde doslova začínal. Sadol si do motokári, pričom išlo o výzvu, v ktorej musel predbehnúť 100 amatérskych jazdcov. Samozrejme, že to aj dokázal, približne za 35 minút sa dostal na čelo, pričom len počas prvého kola sa dokázal dostať pred 64 jazdcov. Takže aj takto sa dá spríjemniť si čas. My vám ho spríjemníme so skvelou hudbou a viete, ako sa začínajú F1-čky. Červené svetla zhasli a máme odštartované, tak aj teraz svetlo zhaslo v Rádiu Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice. Nachystaná je už naša Barbora, ktorá povie informácie v krátkych správach a potom pôjdeme aj na cesty.
1: Výstava v Košickom múzeu letectva približuje legendárne biele albatrosy. Návštevníci si ju môžu pozrieť až do roku 2031. Novým predsedom Rady fondu na podporu umenia sa stal Milan Sedláček. Členovia rady ho jednohlasne zvolili na včerajšom rokovaní. Extrémne leto vo Francúzsku si vyžiadalo takmer 8000 nadmerných úmrtí. Číslo nie je konečné a môže sa ešte zvýšiť po započítaní údajov z uplynulých týždňov. Francúzsky cyklista Paul Manier vyhral prvú etapu pretekov okolo Slovenska. V hromadnom jazde vyhral za 3 hodiny a 53 minút. Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Novák na 13. mieste. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach s dažďom alebo s prehánkami, postupne aj so silnejším vetrom a teplotami do 27, na severe do 21 stupňov. V tejto chvíli je na východe 16 až 19, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 14 až 16. Po krátkych správach Rádia Košice ideme na avizované cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Štvrtok predpoludním sa ešte stále chvíľu môžete zdržať napríklad na prístavnom moste do Petržalky, na moste Apollo smer Košická, na nábreží smer most SNP, na Pražskej smer Šancová a na Gagarinovej do centra. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, no pripomíname, že na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

Ladíte Rádio Košice aj takto krátko pred desiatou, čo znamená, že už sa na vás tešia dve dámy, ženy, moje kolegyne. Najprv Baška so správami a potom aj naša Kiva, ktorá vám takisto spríjemní dnešný štvrtok. Takže určite sa máte na čo tešiť, zostaňte s nami. Dano sa s vami na dnes lúči a prajem vám ešte pohodový zvyšok dňa aj na frekvencii Rádia Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košickí poslanci rokujú posledný krát v rovnakom zložení. Venezuela potrebuje na obnovu vyše 20 miliárd. Humenné vstúpilo do novej sezóny víťazne. Je krátko po 10. Pripravili sme pre vás správy Rádia Košice. Na Košickom magistráte dnes rokujú mestskí poslanci. Na mieste to celé naživo sleduje naša redaktorka Dominika Brečková.
2: Dnešné stretnutie poslancov je posledné v tomto volebnom období. Primátor Jaroslav Polaček preto ocenil doterajšiu činnosť pléne a dvoch vyslúžilých poslancov. Aktuálnou témou je naďalej aj nájomné bývanie v Košiciach, kde by v štyroch lokalitách do roku 2028 malo vzniknúť v spolupráci s nemeckým partnerom až 750 nájomných bytov. Išlo by o zaujímavé pozemky v širšom centre mesta, a to na uliciach Jesenského, Turzova, Klementisova a Alejová.
1: Viac prinesieme v metropolitných správach o 13. Na Mestskom súde v Bratislave sa začalo pojednávanie v kauze sledovania novinárov. Okrem Mariana Kočnera sú obžalovaní bývalý novinár a príslušník SIS Peter Todt, ex-policajt Štefan Mlynarčík, Miroslav Kriak aj Juraj Škríp. Prokuratúra ich obžalovala z toho, že ako organizovaná skupina neoprávnene zasahovali do súkromia iných ľudí. Ani jeden z nich nesúhlasil s konaním o dohode o vine a treste. Po zavedení cla na každú položku v balíku z krajín mimo Európskej únie od júla obmedzila nákupy na čínskych online trhoviskách takmer polovica Slovákov. Zároveň klesol podiel ľudí, ktorí na platformách nakupujú pravidelne. Vyplýva to z prieskumu marketingovej agentúry, za ktorú pokračuje Michal Višinský.
3: Z tých nakupujúcich je to zhruba 60%, ktorí naozaj s istotou vedia, že boli zavedené clá, poznajú aj tie detaily, ktoré to všetko sprevádzajú. Ale môžeme teda tvrdiť, že tá znalosť zavedenia ciel je v slovenskej populácii relatívne vysoká.
1: Online nákupy však na Slovensku celkovo rastú. Kým vlani v novembri nakupovalo cez internet aspoň raz ročne 76% opýtaných, aktuálne to je 92%. Venezuela bude na obnovu oblasti zasiahnutých júnovými zemetraseniami potrebovať minimálne 21 miliárd dolárov. Odhadla to tamojšia vláda, OSN, Svetová banka a aj ďalšie inštitúcie. Otrasy podľa venezuelských úradov pripravili o život vyše 6500 ľudí. Úspešný vstup do novej sezóny okrem Skalice a Dubnice zažil aj účastník baráže o postup z minulej sezóny. Hráči Humenného zvíťazili na domácom ľade nad Detvou 4-1. Žiar nad Hronom tiež bodoval naplno, Nové Zámky aj zásluhou štvorgólovej prostrednej časti zdolali doma Topoľčany a TEP z Bratislava odštartoval sezónu triumfom 7-4 nad Levicami. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, postupne sa rozfúka aj silnejší vietor, teploty 21 až 27, na severe od 15 do 21 stupňov. Momentálne máme na východe 18 až 21, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie želá Barbora Hlučková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Extrémne dobre hráme z Rádia Košice, takto po 10:00 od mikrofónu vás už pozdravujem aj ja, Kiva. Dnes som zažila ale extrémne milú situáciu v aute. Po ceste do škôlky sme počúvali celý album Kacaj dookola, to teraz u nás ide, priznávam. Takže mám trošku problém s dopravným servisom a preto stojím potom v kolone, ale nie to som chcela povedať. Vyložila som dcerku škôlke, sadla som do auta a vravím si, no, už si môžem pustiť normálne rádio. Ťukla som si na Rádio Košice a náš Daniel na to a zahráme si teraz Kacaj Animal. Tak som sa sama na sebe zasmiala, aké to dokáže byť niekedy ironické a vtipné zároveň, ale tak aspoň som už ovládala slova a vravela som si, že som asi celkom v kurze a aj viem, čo sa momentálne hrá a počúva. A myslím si, že večne v kurze bude aj Madonna. A keď je to ešte aj v spolupráci s Kylie Minogue, tak to inak ani nemôže byť. Zahráme si ich teraz z Rádia Košice. Prajem vám krásny, úsmevný a hlavne úspešný deň aj tento štvrtok.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coca-Cola originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu Bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a je hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Šariši.
1: 90,8.

Beata Dubasová v Rádiu Košice si pre mňa a my sme tu pre vás samozrejme v každom počasí, ale aj období a napríklad aj vtedy, keď si sadáte za volant. Ďakujeme, že aj dnes hlásite novinky z našich ciest a my to všetko zbierame, pridávame aj do aplikácie Rádia Košice. Už o malú chvíľu si to všetko zhrnieme spoločne aj s našim Karolom. Ale predtým ešte veľmi príjemným spôsobom stratíme frekvencie, ale len vďaka tomu, že si hráme Lost Frequencies z Rádia Košice.

0: Like I Love You z Rádia Košice o 10.21, čo je úplne ideálny čas, aby sme sa pozreli na cesty vašimi očami, všetko to skontrolujeme a vy sa možno vyhnete aj nejakému obmedzeniu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa ešte chvíľu môžete zdržať, a to na prístavnom moste do Petržalky. Ďalej upozorňujeme, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu preto riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to až do konca novembra. Na radar pozor na Vajnorskej pred OMV von z mesta a takisto hliadka je na Mudroňovej pri Národnej rade. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte, alebo nám môžete dať vedieť aj v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video, alebo sa aj nahrať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

That's all z Rádia Košice. Pekný deň vám prajeme a neuveriteľné príbehy prináša bežný život. Predstavte si, policajtom Liptovskej Teplej včera jedna pani priniesla v igelitovej taške muníciu, ktorú našiel jej syn a priniesol ju domov. Policajti ihneď zabezpečili miesto, privolali pyrotechnika. Ten zistil, že išlo o protipancierový granát RPZ-7. Časť bojovej hlavice a muníciu prevzal na dodatočnú likvidáciu. A práve v tejto súvislosti pripomínajú správny postup

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Zemplínčania z Bystrice. Most pri Zbudzi čaká veľká obnova za vyše 1,5 milióna eur. Košický kraj už odovzdal stavenisko a práce sa môžu začať. Dôležitá informácia pre vodičov je, že most bude počas rekonštrukcie úplne uzavretý a doprava smerom na Michalovce povedie obchádzkou cez Strážske. Úplná uzávera je podľa odborníkov nevyhnutná pre efektívnu obnovu. Most zo 70. rokov minulého storočia dostane novú nosnú konštrukciu, nosníky i vozovku. Práce by mali byť hotové v apríli 2027. Európsky týždeň mobility rozhýbe Košický kraj. Župa ponúka pre cyklistov bezplatný cykloservis. Stánok Oprav si bude dnes do 16.30 v Spišskej Novej Vsi a v rovnakom čase už zajtra v Rožňave. Pondelok príde servis do Michaloviec a v utorok ho nájdete pred Župným úradom v Košiciach vždy od 10.30 do 16.30. A kto radšej cestuje autobusom či vlakom, môže využiť aktivity IDS Východ, o ktorých viac povie hovorkyňa kraja Katarína.
2: Počas týždňa mobility od 16. do 22. septembra si východniari môžu vybaviť dopravnú kartu už za 1 euro, a to za podmienky nákupu predplatného cestovného lístka alebo dobytia.

0: kreditu v hodnote minimálne 30 eur. Navyše sa môžu zapojiť do súťaže o mesačné predplatné a od septembra už môžu v rámci IDS Východ kombinovať autobus a vlak na jeden lístok.
1: Viac o podmienkach aj výhodách sa dočítate na www.košickazupa.sk v hlavnej sekcii noviniek. Legenda československého letectva sa vracia do Košíc. Biele albatrosy ožívajú v Múzeu letectva pri Košickom letisku. Nová výstava ukazuje nielen príbeh akrobatov. Lákadlami sú dva originálne lietadla L-39 Albatros, vrátane vzácneho prototypu. A pozor, návštevníci si môžu vyskúšať simulovaný vzlet albatrosa so svetelnými aj zvukovými efektmi. Výstava Biele albatrosy, príbeh odvahy a priateľstva je otvorená od utorka do nedele. Projekt podporil Košický kraj cez program Terra Incognita sumou 50 000 eur. Vďaka krajskej hviezdárni a Zemplínskemu kultúrnemu centru v Michalovciach sa v nedeľu zatúlate do vesmíru. Príďte na festival Na hrádku. Čaká vás deň plný objavovania, zábavy a hviezdnych zážitkov. O 14:00 sa stretnete s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Belom, nazriete do vesmíru cez planetárium, ďalekohľad aj virtuálnu realitu. Deti sa vydajú na cestu slnečnou sústavou a na svoje si prídu aj milovníci divadla, pokusov či tvorivých diel. Deň plný vesmíru uzavrie koncert kapely Sám sebou. Čo prinesie víkend, sa dozviete viac na podujatia.ksk.sk. Toto boli témy, ktorými aktuálne žije Košický kraj. Do počutia o týždeň.
2: Košický samosprávny kraj informuje. Jet Setter.

aj takéto zlato nachádzame v éteri Rádia Košice. Hrali sme si Gold a včera sa v Košiciach začal aj jubilejný 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Metropola Východu bola tak dejiskom ako štartu, tak aj cieľa úvodnej dlhej etapy. Pri tejto príležitosti sa pozrieme my v rámci našej štvrtkovej rubriky Historické aj do minulosti a pripomíname si, kedy sa vlastne v košických uliciach objavili prvé bicykle, ako vznikol prvý cyklistický spolok a aké preteky či diaľkové jazdy formovali cyklistický život mesta do roku 1918. Páči sa mi aj fotografia, na ktorej sú košickí cyklisti zo začiatku 20. storočia, ale rovnako tam nájdete aj zaujímavé príbehy, ale aj vysoké koleso zo 70. rokov 19. storočia, prípadne aj reklamu na opravovňu a sklad šiacich strojov, ale zároveň aj bicyklov. Ako to všetko môže súvisieť, tak o tom viac na košiceonline.sk.

0: Tomáš Buranovský v Rádiu Košice a ak v tejto chvíli je u vás v aute, tak je to úplne v poriadku, môže si prisadnúť, ale my k tomu pridáme aj ďalšie postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta, kde je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Jarašovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to až do konca novembra. Na radar pozor na Vajnorskej pred OMV von z mesta a hliadka je na Mudroňovej pri Národnej rade. Ďalej ešte pozor na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie. Sú tu obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.

Best of You a naozaj to ani nie, že najlepšie, ale najdôležitejšie, čo sa udialo za poslednú hodinu, alebo skrátka sa aktuálne deje okolo nás, opäť zhrnieme a prinesieme to v správach o 11. Reč bude napríklad aj o vzdelávaní, ale tak trošku sa dotkneme aj vlády a stále to nie je všetko. Jednoducho s nami ostaňte a dozviete sa viac. Predtým ešte Bruno Mars, I Just Might. Tak teda môže.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na zdravotníckych školách sa rozbehlo nové vzdelávanie. Opozícia kritizuje vládu, že s cenami palív nerobí nič. Bednár debutoval hetrikom do siete Novotného. Aj po 11. sú tu správy Rádia Košice. Aliancia sestier a zdravotníkov Slovenska považuje smerovanie nového vzdelávania budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4 za správne. Uviedla to po rokovaní so zástupcami ministerstva zdravotníctva predsedníčka aliancie Jana Bitov-Cigániková.
2: Kto chce pokračovať na vysokej škole, nech má aj túto cestu otvorenú a nech ho v tom podporujeme. Identifikovali sme rizika, na nich treba zapracovať, ale netreba automaticky kričať, že všetko, čo je nazvané zmenou, je zlé. Myslíme si, že tento systém práve tento krok potrebuje.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že práca zdravotných sestier je dôležitá a spoločnosť jej musí venovať pozornosť.
3: V žiadnom prípade nenahrádzame vysokú školu, nenahrádzame praktickú sestru, asistenta, ale pridávame ďalšiu cestu.
1: V tomto roku sa do pilotného modelu zaradili stredné zdravotnícke školy v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Košiciach a v Prešove. Celkovo ide o takmer 250 študentov. Žiaci v rámci tohto modelu po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole tzv. 10. ročník všeobecného vzdelávania. Následne budú pokračovať štvoročným odborným štúdiom v študijnom odbore Všeobecná sestra. Napriek tomu, že viacerí predstavitelia vládnej koalície v poslednom čase hovorili o potrebe riešenia vysokých cien benzínu a nafty, vláda s tým stále nič nerobí. Upozornili na to po rokovaní kabinetu zástupcovia viacerých opozičných strán, hovoria poslanci Ivan Štefunko a Karol Galek.
4: Mohla spraviť niečo, čo my sme navrhovali, adresné palivové šeky po vzore Francúzska. Mohli urobiť dotácie pre najohrozenejšie skupiny, ako to robia v Portugalsku a v iných krajinách. Mohli monitorovať marže, ako to robia v Čechách. Stále sa to nerobí.
5: My budeme aj naďalej presadzovať toto zníženie spotrebných daní, ako aj dane z pridanej hodnoty na palivá, aby z toho naozaj prosperovali naši podnikatelia, aby neutekali od nás investori, aby nekrachovali firmy, aby tým ľuďom ostávalo čo najviacej.
1: Na rokovanie vlády bol včera prizvaný aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabo, aby s ministrami hovoril o súčasných cenách palív. Podľa jeho slov ho vláda požiadala, aby bola spoločnosť pri cenotvorbe aj naďalej zdržanlivá. O zdaňovaní rafinérie nehovorili. Dôkazom zodpovednej cenotvorby Slovnaftu je podľa neho to, že Slovensko má druhé najlacnejšie palivá z V4. Český premiér Andrej Babiš navrhuje spoločný európsky systém protivzdušnej obrany. Europatriot, ako ho nazval, by podľa neho posilnil príspevok smerom k NATO. Dodal, že nejde o súperenie so Spojenými štátmi, ktoré opakovane kritizujú spojencov za nedostatočné obranné výdavky. Slovenský hokejový útočník Dominik Bednár zažiaril pri svojom debute v americkej juniorskej súťaži USHL. V otváracom zápase novej sezóny svojich mušketierov strelil hat-trick a pomohol k vysokému triumfu na ľade Green Bay 8-3. Všetky góly dal do siete krajana Adama Novotného, ktorý ich inkasoval dokopy 6 a debut v súťaži mu tak nevyšiel. Dnešné počasie naďalej oblačné až zamračené, na mnohých miestach postupne aj s dažďom a s prehánkami a rozfúka sa aj silnejší severný vietor. Teploty maximálne do 27, na severe do 21. Na východe máme práve 19 až 21 stupňov, v Poprade okolo 17, v Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.
6: Pekný deň s Rádiom Košice.

po 11. z Rádia Košice. Robby Williams, vydarený deň vám želáme. A včera sme spomínali, že máme deň guacamole, tak možno ste si dopriali. Dnes je to vraj svetový deň syrovej omáčky, Free Queso Day. Hlavne sviatok pre všetkých milovníkov tekutého syra, ale aj na čo sa, aj by som si dala. Nie tak dávno som mala, ale viete, že to nemusíte jesť len ako nejaké čipsy a niečo nezdravé, ale že z toho sa dá urobiť relatívne plnohodnotný obed, ale asi na to úplne teraz nemáme všetci podmienky. Minimálne ja v štúdiu nie, tak sa vrátim k hudbe a k dôvodu, prečo som tu. Som Kýva a prajem vám pekný, hlavne pohodový štvrtok. Trošku sa už ladíme na víkend, ale uvedomujem si, že ešte nás čaká ďalší pracovný deň.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu na hradné slávnosti do Markušoviec. Rovnako aj na rozprávkový lestival do Trebišova. A na zemplínsky festival duchov a strašidiel do Michaloviec. Vo štvrtok na 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola do Košíc. Čakajú vás remeslá, fantázia, strašidlá aj organové tóny. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Quick Fresh.
1: Potulky s Rádiom Košice.
2: Ako to vyzerá, keď graffiti na úrovni predbehne vandalské graffiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
1: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Elton John v Rádiu Košice. Pekný deň vám prajeme a v tejto chvíli sa prihovárame aj vodičom. Dnes popoludní je potrebné rátať v Michalovciach pri nadjazde v smere na Košice so zdržaním, kolónami aj obmedzením a aj prípadným zdržaním. Dôvodom je protestné zhromaždenie za vybudovanie diaľničného spojenia na Zemplín. Malo by sa to začínať o 15. Dopravnú situáciu bude monitorovať aj polícia. V prípade potreby vraj budú usmerňovať cestu pre mávku. Protest organizuje občianske združenie Diaľnica na Zemplín, ktoré žiada urýchlenie prípravy a vybudovanie kvalitného diaľničného spojenia regiónu. Podľa organizátorov nejde iba o samotnú výstavbu cesty, ale dopravná infraštruktúra je jednou z podmienok ďalšieho ekonomického a demografického rozvoja regiónu. Určite vám to včas pripomenieme aj v našom dopravnom servise, takže rátajte s tým, že dnes popoludní na Dolnom Zemplíne okolo 15. asi tam bude trošku rušno.

0: Niekedy nie je potrebné sa ospravedlniť a vyjadriť to môžete aj skladbou, ktorú nám priniesla Celeste Buckingham, I'm Not Sorry. Pekný deň aj všetkým, ktorí sú momentálne na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta, kde je to aktuálne relatívne pokojné, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadky si dajte pozor na ulici Slávičie údolie a na Mudroňovej pri Národnej rade. Takisto na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. To je od nás zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Neobyčajné a zároveň veľmi obyčajné hráme Ordinary World z Rádia Košice. Pekný deň vám prajeme. Zabehli ste si s nami košický nočný beh, ja verím, že áno. Tak potom je možné, že si ešte aj zalietate.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Stačí, že ste dobehli do cieľa 12. ročníka Košice Night Run. Nezáleží na čase ani na výkone, dokonca ani či ste behali sami alebo v partii. Skrátka, dobehli ste, dostali ste medailu v cieli, možno že aj odo mňa konkrétne. A k tomu ešte niekoho z vás prekvapíme aj telefonátom. Aspoň včera to bolo obrovské prekvapenie pre Patrika. Tak si odnášaš v tejto chvíli z éteru Rádia Košice aj 250 eurový poukaz na letenky z letiska Košice podľa vlastného výberu.
2: To nie je žiadne nič podobné.
0: Nikdy by som si to nedovolila. Ja mám 16. september, neviem, čo máš ty.
2: Takisto. Super, tak som sa veľmi tešil.
0: Kam poletíš? Akože tak naprvu ti napadlo niečo? Lebo mám z teba pocit, že ani ti nenapadlo, že sa niečo také dnes udeje.
2: Nie, vôbec. Úplne som zaskočený. Práve si robím ranejky v práci a som úplne veľmi, veľmi milo zaskočený. A kam poletím? Už dlhšie sľubujem dcere, že ju vezmem niekde, kde fakt sme rozmýšľali, že poletíme len do Bratislavy, ide o ten zažitok. Ani nejde o to, že by sme nešli, lebo máme ešte ďalšie malé dieťa, dcera má 6 a syn má 2 roky a zobrať ich len na ten

0: výlet, pretože strašne majú radi lietadla.
1: A keď tak majú radi lietadla, tak si to môžu aj niekoľkokrát vyskúšať za tých 250 eur. Dobrá správa pre vás je, že žrebujeme aj dnes a zajtra. 2000 bežcov, tak kto bude ďalší? Ukáže náhoda, šťastie, ale aj dnešné žrebovanie. Držím vám palce.
2: Letom svetom s Rádiom Košice.

0: z jediného východoslovenského rádia Anastasia Take This Chance a práve tejto šance sa chytila v roku 2015. My sme ale trošku preskočili niekoľko rokov a teraz budeme veľmi aktuálni, lebo si povieme, čo prinieslo posledných 20 minút na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave aktuálne jazdíte bez výraznejších obmedzení a zdržaní, no pozor, na Jarošovej ulici prebiehajú tu rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Hračianskú ulicu. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov, malo by to potrvať až do konca septembra a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Radar je na Rusovskej za zdravotným strediskom smer Viedenská a hliadky sú na ulici Slávičie údolie a na Mudroňovej pri Národnej rade. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Bože, aký naivný som bol. Zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

Tak to hudobne sme sa ocitli v Košiciach, Život a No Name, ale ideme teraz aj do zahraničia. Keď spomeniem seriál Stranger Things, tak asi mnohým hneď napadlo niekoľko konkrétnych scén, ale aj skladieb a hudby. A mňa celkom zaujala informácia, že vraj tvorcovia soundtrackov Stranger Things majú asi nejakých 2000 hodín ešte stále nevydanej hudby. Tak sa asi máme na čo tešiť. Prezradili to počas tohto týždňa, keď sa ocitli dokonca na Slovensku, v našom hlavnom meste. V strede týždňa bol to konkrétne Kyle Dixon a Michael Stein, ktorí inak okrem iného za hudbu k seriálu Stranger Things získali aj prestížne ocenenie Emmy. A keď by som si z tých všetkých playlistov a soundtrackov mala vybrať niečo konkrétne, tak je tam asi viacero skladieb, ktoré ma oslovili, ale aj potom také, ktoré poznáme už veľmi dlho, takže neobjavili nič nové, len nám pripomenuli, že napríklad aj skladba Upside Down od Diany Ross z roku 1980 je vždy dobrý nápad. Tak si ju teraz doprajeme z Rádia Košice aj my. Prajem vám krásny deň.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

takéto dobré echo nachádzame v playliste Rádia Košice. Pekný deň, krátko pred 12, ako inak aj dobrú chuť. A verím, že tak trošku môžeme zabojovať aj o vašu pozornosť, a to práve na celú, pretože tu máme ďalšie aktuálne správy a vyberieme sa na chvíľu aj do škôl. Celkom som rada, že si zaspomínam na takéto vysokoškolské obdobie. Pre mňa jedno z najkrajších, ale hlavne najvtipnejších. Verím, že ste to mali podobne.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Winkler tvrdí, že bratislavskí revizóri okrádajú dopravný podnik. Tento odmieta. Súd v prípade nelegálneho sledovania novinárov odročili na neurčito. Hurikán získal bod v Košiciach. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo sprenevery v bratislavskom dopravnom podniku. Podľa neho skupina revízorov údajne systematicky okráda dopravný podnik s tým, že si časť vybranej hotovosti necháva pre seba. Dopravný podnik vo svojom stanovisku zdôraznil, že je apolitickou mestskou spoločnosťou a zásadne odmieta byť vťahovaný do predvolebnej kampane jedného z kandidátov. Uviedol to s tým, že ak má Martin Winkler dodatočné informácie v tejto veci, mohol ich komunikovať primárne s dopravcom. Takmer 500 účastníkov, 330 vedeckých príspevkov, 15 sekcií a zástupcovia inštitúcií z 20 krajín sveta. Také sú čísla 12. ročníka Medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum, ktorú dnes a zajtra organizuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. A hlavnou témou je udržateľnosť podnikania. Mestská časť Staré mesto organizuje v sobotu už 5. ročník inkluzívneho festivalu Zo srdca, tento rok v rytme samby. Podujatie opäť prinesie vystúpenia talentovaných tanečníkov, divadelníkov či hudobníkov so zdravotným znevýhodnením, ale aj predajno-výstavné trhy chránených dielní. Florbalisti bratislavského Hurikánu vykročili do extraligovej sezóny 2026-27 ziskom bodu za prehru 7-8 po nájazdoch na ihrisku Florka Košice. Hráči z hlavného mesta viedli po prvej tretine 4-2 a po góle Alexa Lazora z trestného strieľania v 53. minúte mali za stavu 7-6 blízko k plnému bodovému zisku.
2: Zápas nám ukázal naše slabiny podľa mňa, ale na to, že sme sa stretli, fakt, že v lete ja som napríklad nebol veľmi s nimi, lebo som bol odcestovaný, bol som tu na doma, ale podľa mňa akože predvedený výkon minimálne podľa divákov bol úplne super.
1: V minulej sezóne obsadil Hurikán až 10. priečku a extraligovú kožu ratoval v baráži. Tohtoročné ambície klubu sú preto vyššie.
2: Očakávania podľa mňa na fakt, že tie vrchné priečky play-off, podľa mňa akože hráme veľmi pekný a podľa mňa rýchly florbal. Stále si myslím, že v porovnaní s mojim kapitolom, kde som hral, fakt, že tu je tá hra podľa mňa rýchlejšia, že sú tu mladší chlapci, fakt je to pekné. Ja som rád veľmi. Hoci sme prehrali, no.
1: Z víťazstiev sa naopak tešili ďalší bratislavskí extraligisti. Snipers deklasovali ATU Košice 9-3 a Lido vyhralo v Nižnej 6-2. Florbalisti Záhorskej Bystrice podľahli na domácej pôde Žiline 1-5. Dnešok v Bratislave spočiatku zamračený aj s dažďom, k večeru by sa malo vyjasniť. Maximálne teploty do 21 stupňov. V hlavnom meste máme práve okolo 19. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Štvrtok s Rádiom Košice sa nesie v pohodovom duchu. Dokonca sa u nás zastavil aj Bon Jovi a pripomenul Always. A veru, že vždy sme tu pre vás. Naša teraska hlási celkom príjemné počasie. Nie je tam veľmi horúco, je zároveň ale stále slnečno. Je tu aj pod mrakom, tak fajn. A hovorím si, vôbec by mi neprekážalo, keby bolo takýchto dní ešte stále viac a viac. Aj keď zdá sa mi, že ideme práve opačným smerom. Ale aj jesen si určite spolu užijeme. Ako inak aj pri dobrej hudbe, teším sa zo skladby Times of My Life. Možno sme trafili a máte dnes veľmi dôležitý deň. Držím palce. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

0: Janet Jackson v rádiu Košice prebehla našim éterom a my v tejto chvíli o 12.20 doplníme k hudbe aj ďalšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemné poludne na cesty pre Juraj. Začíname obmedzeniami. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Remávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba v rovnom smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na radary si dajte pozor na Lamačkej za galériou smerom od Patronky a na výjazde D4 Rača smerom do mesta. Hliadke na Mudroňovej pri Národnej rade. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Mystical Magical z Rádia Košice. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A ideme opäť do sveta, ktorý sa nás jednoducho týka absolútne všetkých, či chceme alebo nie. Sú to sociálne siete, možno ste z nich už úplne odišli, alebo ste veľmi nejakým spôsobom okresali obsah, ktorému venujete pozornosť. To všetko je fajn. A samozrejme, každý názor sa ráta, ale čo s deťmi? To je obrovská téma, a hlavne s tínedžermi, s mladými ľuďmi, na ktorých jednoducho sociálne siete vplývajú, a povedzme si rovno, nie veľmi pozitívne. Európska komisia dnes v Štrasburgu predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore, tak na čo prišli? Na zákaz prístupu k sociálnym sieťam pre deti mladšie ako 13 rokov, ale aj s možnosťou vytvorenia účtu pre mladistvých do 15 rokov len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overiť, koľko majú rokov. Nové pravidlá by sa mali vzťahovať na sociálne siete, na platformy na zdieľavanie videí, online hry, chatboty, ale aj AI spoločníkov. Úplne vyhnúť sa tomu samozrejme nedá. Deti vo veku 13 do 15 rokov by mohli využívať tzv. Mini účty zriadené prostredníctvom účtu svojho rodiča. Tie by umožňovali prístup k sociálnym sieťam a platformám na šírenie videí primeranému veku, pričom by mali obmedzené kontakty s cudzými osobami a čas používania najviac na 1 hodinu denne. Deti vo veku od 3 do 13 rokov by nemohli využívať sociálne siete. Komisia chce od online služieb aj tzv. Bezpečný dizajn, teda návrh má pre mladistvých do 18 rokov obmedziť všetky prvky, ktoré podporujú návykové používanie, lepšie chrániť deti pred škodlivým alebo aj extrémnym obsahom. Ako mladým ľuďom ochrániť pred sociálnymi sieťami a ich negatívnym vplyvom, to je veľmi veľká téma a myslím, že téma posledných mesiacov, aj veľká politická téma na celom svete a aj v Európskej únii. Podľa posledného prieskumu Eurobarometra považuje ochranu detí a mladých ľudí na internete za vysokú prioritu až 92% Slovákov a Európanov. Prieskum zároveň ukázal výrazné obavy z rizík spojených so sociálnymi sieťami, vrátane kyberšikany, groomingu, škodlivého obsahu, ale aj zneužívania osobných údajov detí. Tak kým to môžeme nejako regulovať aj v rámci vlastných domácností, možno že aj tried, tak držme si palce, aký máte na to názor, a možno že máte aj nejaký zlepšovať, nejaký hack ako na to. Budem veľmi rada, ak sa s tým podelíte. Môžete mi nahrať hlasovku cez náš WhatsApp alebo jednoducho poslať správu či e-mail.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Ellie Goulding v Rádiu Košice, ale my sa teraz presúvame na Dolný Zemplín, lebo základnú školu v Michalovciach evakuovali, a to po prijatí e-mailu s bombovou hrozbou. Polícia je už na mieste, ktoré zabezpečila a prehľadávajú to tam momentálne. Portál noviny.sk uviedol, že služobný pes vraj označil nejaké podozrivé miesto v areáli. Polícia zatiaľ nič nepotvrdila, uviedla len, že bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť, pretože ich zverejnenie by mohlo zmariť vyšetrovanie. Tak držíme palce, budeme to sledovať naďalej a určite sa tomu povenujeme aj v našom popoludnejšom spravodajstve.

0: nikdy nebolo lepšie, tvrdia hexáci. Verím, že to vnímate rovnako. A aby ste náhodou niekde zbytočne nepostávali v nejakých kolónach alebo zažili obmedzenia na cestách, tak máme niekoľko postrehov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Potom na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. A opatrní buďte aj pri radaroch, tie sú na nábreží pred Národnou galériou smerom od mosta SNP, na Lamačskej za galériou smerom od Patronky a na výjazde D4 Rača smer centrum. Hliadka na vás striehne na Mudroňovej pri Národnej rade. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu aplikáciu alebo nám môžete zavolať do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.

aj takýto bestseller nachádzame v playliste Rádia Košice. Pekný deň máme pred 13. Takže sa nám blížia informácie primárne z Košíc. Budú to metropolitné správy Rádia Košice. A v tých okrem iného spomenieme aj mládežnický mestský parlament. Takýto mladý hlas je veľmi dôležitý a majú tam nejaké zmeny a novinky, tak trošku to vysvetlíme. Okrem toho sa zastavíme aj v historickom centre, pretože rekonštrukcia dolnej brány je niečo, čo ste si určite všimli, to sa nedá si nevšimnúť, ale ako to bude v rámci maratónu, lebo úplne zmeniť trasu alebo niečo podobné sa asi nedá. A aj si zalietame, ak by ste sa ich chceli pridať aj vy k bielým albatrosom, tak aspoň na chvíľu v rámci našich správ môžete. Tém bude oveľa viac, ale dozvieme sa ich presne o 13.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košickí poslanci schválili výstavbu stoviek bytov v širšom centre mesta. Maratónci veria v priechodnosť hlavnej. Manie víťazom košickej etapy. Je presne 13 hodín, sú tu metropolitné správy Rádia Košice. Košická radnica chce v širšom centre mesta vystavať 750 nájomných bytov. Na tento účel vyčlenila pozemky v štyroch lokalitách, a to na uliciach Jesenského, Turzova, Klementisova a Alejova v celkovej hodnote 9 miliónov eur. V rámci tohto projektu vzniká aj obchodná spoločnosť s názvom Nájomné bývanie Košice SRO, ktorá vznikne spoločne s rakúskym investorom VBG. Primátor Jaroslav Poláček by chcel s výstavbou začať čo najskôr.
2: Ak všetko pôjde podľa harmonogramov, tak sme schopní začať stavať budúci rok a v roku 2028 by to mali byť reálne byty. Dnes už rozprávame s dopravným podnikom, našimi základnými školami, kde učitelia nám dochádzajú niektorí z Čiernej nad Tisou. Rozprávame samozrejme s policajtami, či už mestskými, či už štátnymi. Diskutujeme s univerzitami, diskutujeme s nemocnicami, kde chceme práve ponúknuť týmto ľuďom bývanie. Všetci tí, ktorí do týchto bytov prídu a nemajú trvalý pobyt, sú povinní si trvalý pobyt do 60 dní prehlásiť na mesto Košice.
1: Mesto bude mať v obchodnej spoločnosti 15% podiel, pričom firma zabezpečí financovanie projektu. Do iniciatívy sa zapojí aj agentúra štátom podporovaného nájomného bývania. To, či tento percentuálny podiel bude výhodný pre mesto, vyvolalo otázky u poslanca Ladislava Lerinca, ktorý podotkol, že potrebné financie by sa mohli zabezpečiť aj inak.
3: Všetci sa pravdepodobne zhodujeme v cieli, že nájomné bývanie v Košiciach potrebujeme. Stále nevieme, koľko vlastných peňazí do projektu skutočne vkladá spoločnosť VBG. Keď bola položená konkrétna otázka, koľko z tých 95 miliónov predstavuje kapitál VBG a koľko úverí a kto bude dlžníkom, konkrétne čísla sme nedostali. To je pre mňa zásadné. Je rozdiel, či partner vloží desiatky miliónov vlastného kapitálu alebo zabezpečí financovanie spoločného podniku, ktorý následne zadlží a ten dlh bude aj náš. Ja nespochybňujem históriu partnera VBG. Pýtam sa na právnu ochranu mesta v najhoršom možnom scenári.
1: Na pochybnosti v pléne reagoval riaditeľ magistrátu Marcel Čop.
4: Výstavba prostredníctvom agentúry nájomného bývania a s partnerom, ktorý má naozaj bohaté skúsenosti, áno. V jeho bytoch v Rakúsku býva 65 tisíc nájomcov. Bavíme sa o 23 tisíc bytov, ktoré už postavil. Viac ako 100 rokov ich prevádzkuje. Udržateľný projekt. Tak poďme do toho s niekým, kto to vie robiť, má tie referencie a vie zabezpečiť financovanie, áno. V tomto prípade vlastne mesto je ten, kto vkladá pozemky a náš partner zabezpečuje kompletné financovanie.
1: Poslanci napokon väčšinovo odobrili vklad nehnuteľných pozemkov do imania obchodnej spoločnosti Nájomné bývanie Košice, čím umožnili začiatok výstavby zmienených bytov. Včera sa na magistráte konal aj mládežnícky mestský parlament, ktorý si zvolil nového predsedu. Stal sa ním Maroš Polák, zvolili ho stredoškolskí poslanci.
5: Myslím si, že ten pohľad nás mladých pre mesto je veľmi dôležitý, keďže vieme naozaj efektívne riešiť tie problémy, ktoré sú naozaj občas maličkosťami, ale vedia pomôcť tým študentom a vedia vidieť tú reálnu zmenu, ktorú pripomienkovali.
1: Partnerstvo medzi mestom a mládežníckym parlamentom vzniklo symbolicky 17. novembra 2025. A poďme aj na iné témy z Košíc. Rekonštrukcia dolnej brány sa začala vo februári tohto roka. Otázkou však zostáva, či sa práce stihnú do začiatku októbra, ako to prezentovalo mesto. Pokračuje hovorca Dušan Tokarčík.
6: Práce na rekonštrukcii dolnej brány idú v zmysle nastaveného harmonogramu. V tej časti, kde sa bude bežať medzinárodný maratón mieru, tak tam tie práce budú ukončené v priebehu nasledujúceho týždňa. No a potom robotníci budú dokončovať ešte ďalšie práce, napríklad v podzemí alebo na sociálnych zariadeniach.
1: Úsek je niekoľko mesiacov ohradený plotom a prechod Košičanov cez južnú stranu hlavnej ulice je tak problémový. Viacerí pritom poukazujú na to, že ak by sa práce nestihli, pre mesto by to bola hanba. Hlavným cieľom je pritom vyriešiť dlhodobé zatekanie do archeologického múzea pod historickou pamiatkou. Stavenisko sa nachádza iba niekoľko desiatok metrov od priestoru štartu a cieľa maratónskych pretekov. Jeho spriechodnenie je teda z pohľadu realizácie pretekov nevyhnutné. Riaditeľ pretekov Branislav Koniar absolvoval včera kontrolnú návštevu a na základe prísľubov verí vo včasné odstránenie stavebných zábran.
7: Je to omotané, ale bude to rozmotané, verte tomu, že musí byť stavbyvedúci skvelý chlap. Skvelý chlap, chodíme za ním a ten proste tomu rozumie, vysvetlí nám, robí ako včeličky, takže bude to, bude to.
1: Štart košického maratónu je tradične naplánovaný na 1. októbrovú nedeľu. Príbeh leteckej akrobatickej skupiny Biele albatrosy ožíva v novej interaktívnej výstave v Múzeu letectva v Košiciach. Pripravilo ju pri príležitosti 35. výročia vzniku tejto legendárnej skupiny. Výstava ponúka návštevníkom autentické lietadlá, originálne exponáty, aj multimediálne či interaktívne prvky. Spája historické a technické dedičstvo s modernými spôsobmi prezentácie a vytvára tak zážitkovú výstavu, ktorá má osloviť odbornú i širokú verejnosť. Hovorí riaditeľ Múzea letectva a bývalý technik Bielých albatrosov Peter Ondriák.
8: Výstava je vlastne prierezom 13 rokov života pilotov, technikov za toto obdobie. Je to príbeh vášne, smútku, dynamiky, ale vybrané také tie fragmenty tej skupiny, kedy sme sa radovali, ale kedy sme si aj, ako sa hovorí, poplakali, pretože letecké remeslo, obzvlášť to akrobatické, je náročné a štatisticky bohužiaľ vyvoláva, alebo respektíve žiada si aj tie najvyššie obete.
1: Výstava zostáva v Košiciach až do roku 2031 a pozrieť si ju môžete vždy od utorka do nedele. Jubilejný 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska odštartoval takmer 163-kilometrovou etapou vedúcou z Košíc do Košíc. Víťazom členitých pretekov s piatimi horskými prémiami sa stal podľa očakávania hlavný favorit Paul Manie. Šprinter týmu Soudal Quickstep triumfoval v čase 3:53:11 a obhajil tak vlaňajší košický triumf. Celkovo vyhral už piatú etapu najprestížnejších slovenských pretekov.
9: Dnes to bolo pomerne náročné a väčšinu pretekov som bol vzadu. Spolujazci z týmu to však našťastie po celý čas kontrolovali a v závere to bolo o zrýchlení. Cítil som sa dobre a tým mi pripravil výbornú pozíciu. Bolo to teda pekne nastavené a ja som to dokončil.
1: Spomedzi Slovákov dosiahol najlepšie umiestnenie Samuel Novák z týmu Tyrol KTM. V celkovom poradí skončil 13.
10: V podstate super, od začiatku sa nám to podarilo kontrolovať, spolu s kolegovcami už na prvej prémii sme ju dokázali vyhrať. Potom sme poslali chlapca do úniku, vďaka nemu sme piatí v celkovom poradí, takže máme auto vpredu. A v závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť. Nakoniec toho bolo to 13. miesto, tak dúfam, že v ďalších etapách to vylepšíme ešte.
1: Dnešná druhá etapa štartuje v Levoči a na ceste do Liptovského Mikuláša čaká cyklistov takmer 187 kilometrov s prevýšením 2777 metrov. Dnes v Košiciach naďalej takmer pod mrakom, zajtra jasno alebo len malá oblačnosť s teplotami do 22 stupňov. Momentálne máme v Above a na Gemeri okolo 21, na Zemplíne ukazuje teplomer 22 stupňov, Šariš hlási okolo 20, Spiš 18, Tatria za Magurie 16 a Liptov okolo 17 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Boyzone, takto po 13. v Rádiu Košice. No matter what, nám ale veľmi záleží na všetkom, čo sa deje okolo nás, ale aj vás. Ak by ste mali tip na nejakú zaujímavú reportáž, správy zavinač radiokošice.sk, kedykoľvek sme vám k dispozícii. A poslednú hodinu aj ja, Kiva.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coca-Cola originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu na hradné slávnosti do Markušoviec. Rovnako aj na rozprávkový lestival do Trebišova. A na zemplínsky festival duchov a strašidiel do Michaloviec. Vo štvrtok na 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola do Košíc. Čakajú vás remeslá, fantázia, strašidlá aj organové tóny. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
5: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Spiši.
6: 92,6.

0: Za tebou sa vydala Katka Knechtová, ale za vami všetkými ideme v tejto chvíli aj my.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na križovatke Galvanyho Ivanská cesta. Rátajte tu so zdržaním zo všetkých smerov. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť. Ďalej medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce a z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Potom na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu a na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Na radar si dajte pozor na Vajnorskej za motokárami smerom do centra a hliadke pred Skyparkom smer nábrežie. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice. Pekný deň, možno, že ste trošku rozbehaní, rozlietaní, všetkému pomôžeme, možno, že aj dnešným žrebovaním leteniek, držím vám palce. Ale keď hovoríme o behu a hlavne aj o tej atletike, tak Ema Zapletalová je úplne pochopiteľne a myslím si, že aj zaslúžene medzi desiatkou športovkyň, ktoré sú nominované na ocenenie Európska atletka roka 2026. Včera to spomínala naša Barbie, ale ja sa pridám tiež, pretože abecedne sa nachádza na poslednom mieste. Na hlasovanie prebieha až do 28. septembra a pokojne môžete pridať aj ten váš hlas. Ja si myslím, že Ema si to nielenže zaslúži, ale bude to určite veľmi pekný signál aj od všetkých jej fanúšikov. Ja sa k ním rozhodne radím, takže idem na to tiež a uvidíme, ako to celé dopadne. Už len to, že je nominovaná, že je taká skvelá, je veľmi dobrá správa.

0: Ani na duši, ani na tej cyklistickej, ale niekedy je to nevyspytateľné. Ak by ste chceli ale vidieť, ako vyzerá cyklochodník na Ťahanovciach, respektíve jeho výstavba, tak my sme tam boli samozrejme aj s kamerou, lebo je to oveľa lepšie predstaviteľné, ako len o tom hovoriť. A vy si to aj hneď môžete pozrieť na tvkošice.sk. Časť už má asfalt, ale viac sa dozviete s obrázkou a videí, ktoré tam sú. Takže ešte raz tvkošice.sk. Pozdravujeme týmto všetkých cyklistov.
1: Vravím iba čistú pravdu.

teším spisovne. Vo vlaku vždy pustím dáme miesto pri okne. Triedím odpad, chodím voliť.

0: trošku romantiky, k tomu gitara a hneď je svet krajší. Ale bolo mne pri tejto skladbe ťažko povedať. Neviem, čo úplne prežívate v tejto chvíli za volantom, ale hádam, to vieme zmierniť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravnú nehodu na križovatke Galvanyho Ivanská cesta. Rátajte tu so zdržaním zo všetkých smerov. Potom na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. Potrvá to do 25. septembra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Poďme na radary. Tie sú na Vajnorskej pri motokárach smerom do centra, na Rožňavskej pri OMV smer Zlaté piesky a namerajú vás aj na Lamačskej za galériou smerom od Patronky a na Rusovskej pred nadjazdom smerom od Viedenskej. Hliadke na Mudroňovej pri Národnej rade. To je zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Pohodový štvrtok pokračuje a nemení sa to ani 14. hodinou.
1: Rádiom Košice.
0: A v tejto chvíli môžeme pokojne aj doplniť, že popoludnie s Barbie, ktorá je už momentálne v štúdiu. Ahoj, vitaj.
2: Ahojte, pekný štvrtok.
0: Áno, mala si pocit, že je piatok?
2: Že aký je deň, áno.
0: A ja by som chcela mať ten pocit, ale neprichádza iba také vytriezvenie, že ešte je iba štvrtok. Ale ty dnes budeš posol dobrých správ, budeš taká letuška vyslaná Rádia Košice, pretože budeš odovzdávať letenky ďalším bežcom. Ak by si niečo podobné vyhrala ty, ktorú by si si vybrala destináciu, kam by si išla? Lebo mňa včera celkom prekvapila tá Bratislava.
2: Áno,
0: pri
2: počula
0: tej širokej palete možností, kam všade sa dá z Košíc letieť do sveta. Ale tak fajn.
2: Tým, že ja som ešte nebola v Taliansku, tak ja by som si asi dala ten Rím teda. Mm-hmm. Takže to je také, že z prvej, že tam by som ešte určite teda niekedy chcela zavítať.
0: Áno, tak ty si bola tento rok v Malage,
2: čiže
0: toto
2: tak,
0: si už
2: som
0: vyskúšala.
2: Si vyskúšala. Mm-hmm. Áno, čiže teraz ideme niekam inám, kde som ešte nebola, tak taký Rím by padol asi fajn.
0: A absolútne schvaľujem, je to veľmi príjemný, pohodlný, rýchly let. Inak ja som sa včera stretla so skupinkou Talianov, ktorí prileteli na základe toho, že my sme ich boli vtedy tých Talianov a novinárov a všetkých tých tur operátorov pozvať. Pozvali sme ich na jar a oni už v septembri prechádzajú sa Košickou hlavnou, tak som ich nahrala hneď.
2: Nevedeli
0: samozrejme.
2: Nevedeli sa dočkať.
0: A musím ti povedať, že absolútne pozitívne, veľmi sa im páčilo a posúvali sa ešte ďalej, išli na Tokaj a potom do Tatier, tak ja verím, že si budú odnášať len takéto pozitívne zážitky. A tie si určite odnesiete aj vy z dnešného telefonátu a následne aj z toho letu, tak nech to dopadne najlepšie možne.
2: Presne Prajem. Tak.
1: Rádio Košice. Popoludne s Rádiom Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Michalovskú školu museli evakuovať. Parlament dnes neotvoril ešte ani jednu schôdzu. Vajs nominoval na Ligu národov 5 hráčov z Nike ligy. Krátko po 14. sú tu správy Rádia Košice. Základnú školu v Michalovciach evakuovali po prijatí e-mailu s bombovou hrozbou. Uviedla to polícia s tým, že bomba sa nepotvrdila. V súvislosti s udalosťou bolo začaté aj trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. Po páchateľovi policajti pátrajú. A v metropole Zemplína zostávame, pretože sa tu dnes o 15. uskutoční protest za diaľnicu na Zemplín. Na protestné zhromaždenie upozornila aj Košická krajská polícia. V tejto súvislosti upozorňuje vodičov, aby počítali v uvedenej lokalite s možným zvýšením intenzity dopravy a prípadným zdržaním. Polícia bude dopravnú situáciu monitorovať a v prípade potreby usmerňovať cestnú premávku. Poslanci Národnej rady dnes neotvorili ešte ani jednu schôdzu. Nerokovali ani o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi Matušovi Šutajovi Eštokovi ani voči ministerke Denise Sakovej. Ostatnú schôdzu chceli otvoriť o 13.30. Šéf parlamentu Richard Rašiu však ukončil pre nedostatok poslancov v pléne.
2: Konštatujem, že prítomný bolo 45 poslancov a teda Národná rada opäť nie je uznašania schopná. Končím 63. schôdzu. Neprerokovaný bod programu bude navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze. Dnes o 14. hodine budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 61. schôdze.
1: O odvolávaní ministrov sa má rokovať až na ďalšej riadnej schôdzi, a to 17. novembra. Ukrajina zasiahla v Jaroslavli jednu z najväčších ruských ropných rafinérií a spôsobila v nej požiar. Závod tento rok čelil dronom už najmenej 8-krát. V Rostovskej oblasti Ukrajinci zaútočili na vojenské letisko. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa od začiatku jeho druhého funkčného obdobia znížila alebo zmrazila federálne granty v hodnote 177 miliárd dolárov. Vyplýva to z monitorovacieho nástroja, ktorý zverejnila nezisková demokratická organizácia spolu s výskumníkmi a vedcami. Táto suma podľa nich už presahuje škrty, ku ktorým zvyčajne dochádza pri zmene vlády Spojených štátov. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší nominoval na úvodné zápasy v tretej skupine C divízie Ligy národov 5 hráčov z Nike ligy. Súčasťou kádra sú brankár Dominik Takáč, obranca Hugo Pavek, stredopoliari Peter Pokorný, Michal Faško a útočník Nino Marčeli. Nominácii nechýbajú opory Martin Dúbravka, Milan Škriniar, Dávid Hansko, Stanislav Lobotka či Lukáš Haraslín. Figuruje v nej aj brankár Dominik Rajf. Slovákov čakajú najprv v závere septembra dve stretnutia na domácej pôde, keď 26. septembra privítajú v Prešove Moldavsko a 29. sa stretnú s Kazachstanom v Košiciach. V úvode októbra sa predstavia u súperov na Faerských ostrovoch a v Kišiňove. Dnešok ešte naďalej pod mrakom, zajtra prevažne polooblačno až oblačno, ráno a do poludnia ojedinele aj hmla alebo nízka oblačnosť a cez deň teploty od 19 do 25 stupňov. V tejto chvíli je na východe 20 až 23, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 16 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Barbora Halúčková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, máme už po 14. pohodový štvrtok prajeme, kdekoľvek nás práve počúvate, tak sme najbližšie k vám. Sme takmer na konci pracovného týždňa, tak si poďme aj dnešok spoločne vychutnať. Od mikrofónu pozdravuje Barbara a z playlistu už v tejto chvíli zaspieva aj skvelý Alex Voren, jeho Fever Dream. Príjemné počúvanie.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Fresh. Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Zemplíne.
2: 97,0.

pohodový štvrtok. Máme pre vás takto ku koncu pracovného týždňa aj taký jeden tip na aktivitu po práci, pri ktorej aspoň trocha vypnete a zamestnáte si pritom aj ruky. V knižni si Jana Bokácia sa totiž uskutoční kurz drotárstva a ide o prvý zo série workshopov slovenských remesiel. Budete si tu môcť konkrétne vyskúšať základné techniky práce s drôtom a ešte si vyrobíte aj niečo pre seba domov. Tak prečo teda nedať šancu niečomu takémuto novému? My už teraz dávame priestor slovenskej tvorbe, pretože z Rádia Košice nám nasleduje Elán a ich kráľovná bielých tenisiek.

0: z Rádia Košice Elan a v čase 14.20 už aj Juraj s aktuálnymi informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP a odbočenie na Vlčanovu je naďalej možné. Potom na Forči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť a pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári a sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej prislovnafte smer Lingov, v Pozdyšovciach smere od Michaloviec a namerajú vás aj na D1 pri Novej Polhore smer Košice a za Spišským Podhradím smerom do Popradu. Hliadka je v Michalovciach na Sobraneckej za odbočkou na Kasárne smer Centrum. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme takto hudobne hľadali leto, ale dnes sa skrýva naozaj veľmi dobre. A síce teda máme štvrtok, ale myšlienkami sme už viacerí určite aj pri piatku a teda pri 18. septembri, pri ktorom sa aspoň na chvíľu zastavíme, pretože už zajtra budete môcť stretnúť v uliciach dobrovoľníkov, a to pri príležitosti verejnej zbierky Biela pastelka. Organizuje ju Únia nevidiacich a slabozrakých, čiže ak by ste mali možnosť a stretnete ich, už zajtra budú dobrovoľníci v uliciach. Veríme, že my pomáhame istým spôsobom niekomu aj prostredníctvom hudby a preto si už teraz hráme z rádia.

vyzerá more. V piesok sa mení skala a vriať sa voda na ľad. Január, strede júla,

Počúvate Rádio Košice a dnes už Daniel naozaj iba tak okrajovo spomínal F1 a preteky Max vs. 100, ale my pri F1 ostaneme, pretože už bol oficiálne zverejnený kalendár pretekov na budúcoročnú sezónu. Čaká nás 24 veľkých cien a budeme začínať 14. marca v Bahrajne. Čo je ale zaujímavé je to, že sa zvýši počet šprintových víkendov, a to až na 10, a premiérovo bude jeden z nich aj v Monaku, čo už samozrejme teraz vyvoláva rôzne reakcie. Ďalšie šprintové víkendy budú potom v Bahrajne, Austrálii, Japonsku, Kanade, Silverstone, ale aj Monze, Brazílii, Katare či Abu Zabi. A do kalendára sa tiež vrátili preteky v Portimau a Istanbule. Tak už teraz sa tešíme, ale najmä si ešte určite vychutnáme zvyšok tohto ročnej sezóny, ktorá samozrejme ešte vôbec nekončí. A v najbližších minútach už aj s Carmen Pál Baláš.

0: Z Rádia Košice nám zaspievala Carmen Paul Baláž a ak ste práve za volantom, tak my pre vás už máme aj dôležité správy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte pri Ľudvíkovom dvore smerom do mesta a Šaci smer Čečejovce. Potom na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu a taktiež sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Potom pripomíname, že v Krompakoch sa koná jarmok, preto rátajte s obmedzeniami v centre mesta, ktoré potrvajú až do soboty, a v Levoči je dnes do 15. hodiny kvôli organizácii cyklistických pretekov uzavreté námestie Majstra Pavla. Radary sú v Košiciach na Herlianskej prislovnafte smer Lingov, na D1 za Spišským Podhradím smerom od Prešova a za Spišským Štvrtkom do Popradu. Hliadky sú v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smerom od amfiteátra a v Michalovciach na Sobraneckej za odbočkou na kasárne smer centrum. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, v ktorom budeme opäť už aj cestovať, tentokrát konkrétne do Ríma, kde majú po probléme s autobusmi a autami aj novú komplikáciu. Novým hitom sa tu totiž stali golfové vozíky, ktoré sa dostanú aj do menších uličiek a pribúda ich naozaj čoraz viac, čo spôsobuje problémy. Aktuálne ich je vraj vyše 500 a dopyt stále rastie a problém tu nastáva najmä pri ich parkovaní, s ktorým majú v Ríme už aj bez toho komplikácie. Mesto chce získať na tento spôsob dopravy väčšie právomoci, aby mohli byť potom určené presné trasy, kam môžu a kam nemôžu ísť. Tak vyzerá to zatiaľ ako taký začarovaný kruh, ale hádam sa to čím skôr vyrieši, aspoň k akej takej spokojnosti. My vám už teraz z Rádia Košice k spokojnosti, ale aj lepšej nálade zahráme OMD.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
6: Potulky s Rádiom Košice.
7: Ako to vyzerá, keď grafity na úrovni predbehne vandalské grafity? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
6: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice aj takto krátko pred 15, kedy nás už čakajú opäť aj ďalšie správy. V tých sa budeme venovať viacerým témam, ale nevynecháme ani kultúru, pretože sa nám blíži obľúbená biela noc a v správach si povieme už viac detailov, preto určite zostaňte naladení.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice a Bratislava opäť ožijú festivalom súčasného umenia. Dostupnosť bývania na Slovensku sa zhoršuje. Riapoš s Lovašom ovládli štvorhru. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc sa počas októbra opäť uskutoční v dvoch mestách na Slovensku. Od 2. do 4. októbra bude v Bratislave, o týždeň neskôr od 9. do 11. v Košiciach. Verejný priestor a interiéry v oboch mestách oživí nočnou prehliadkou rozmanitej tvorby umelcov z 13 krajín, a to vrátane Japonska, Francúzska, Tajvanu, Švajčiarska, Kanady, Veľkej Británie, Rumunska či Talianska. Obe mestá zažijú premiéru svetelnej choreografie, v ktorej na nočnú oblohu vzlietne 300 dronov. Nových bytov je na Slovensku stále menej a sú čoraz stále nedostupnejšie. Pre mladých ľudí je tak prakticky nemožné získať vlastné bývanie. Na túto situáciu však existujú riešenia, ktoré nemusia byť iba slovenské, ale aj celoeurópske. Upozornili na to predstavitelia opozičného progresívneho Slovenska, hovorí poslanec Jan Hargaš.
2: Náš záväzok je, že zdvojnásobíme tempo výstavby na 30 000 bytov ročne a počas 4 rokov vo vláde rozostávame 15 nových štvrtí. Toto nie sú nereálne ciele, pretože toto sú presne ciele, ktoré sú porovnateľné s tempom výstavby v Poľsku. My v tom máme jasno, náš program má niekoľko konkrétnych opatrení. Vyhlásime stav bytovej núdze v najpozdĺžnejších okresoch, vytvoríme akceleračné zóny, ktoré budú mať efektívnejšie povoľovania, využijeme štátne pozemky na výstavbu, ktoré dnes ležia ľadom, zavedieme stavebné normy, ktoré budú moderné pre 21. storočie a umožnia rýchlejšie povoľovanie výstavby, taktiež posilníme nástroje na sociálne a cenovo dostupné bývanie.
1: Pripomenul, že Európska komisia minulý týždeň predstavila návrh zákona o dostupnom bývaní. Jeho obsahom je pritom v súlade s riešeniami, ktoré predstavilo PS už na jar tohto roka. Rusko poškodilo most v Odeskej oblasti, čím značne obmedzilo ukrajinské možnosti prepravy obilia do svojich prístavov na rieke Dunaj. Uviedol to ukrajinský štátny prevádzkovateľ železníc. Nespresnil ale, kedy došlo k poškodeniu mosta a aký je rozsah škôd. AFP však uvádza, že Rusko na most útočí takmer každý týždeň od začiatku vojny. Podľa spoločnosti je v súčasnosti približne 3000 vagónov s obilím na ceste do prístavov na Dunaji, ktoré je potrebné pripraviť na ďalší vývoz. Pokiaľ sa most nepodarí opraviť, potrvá takmer mesiac, kým sa obilie dostane do prístavov. Kanadský premiér Mark Carney privítal návrh na pridružené členstvo v Únii, s ktorým prišla Ursula von der Leyenová. Kanada a Európa sú podľa neho silnejšie, keď spolupracujú. V prejave pred Európskym parlamentom dodal, že túto spoluprácu by mali čo najtesnejšie rozvíjať v mnohých strategických oblastiach. Reprezentanti Slovenska v parastolnom tenise Jan Riapoš a Peter Lovaš sa stali víťazmi štvorhry v kategórii MD4 na podujatí ITT World Para Elite vo Francúzsku. Slovenská dvojica síce hneď na úvod turnaja prehrala, ale potom už nenašla premožiteľa. Vo finále zdolali domáceho Alana Pariera s Francoisom Geliansom 3-2. Podujatie bolo generálkou na novembrové majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v Thajsku. Dnes postupne pod mrakom aj s prehánkami, zajtra malá až premenlivá oblačnosť, k tomu len slabý vietor a denné maximá 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Momentálne hlási východ pod mrakom a do 23 stupňov, Spiša Liptov okolo 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

V rádiu Košice nám 15. hodinu hudobne otvoril skvelý James Morrison a v takejto kvalitnej hudbe budeme pokračovať aj naďalej počas celej hodinky a pridáme k tomu ešte aj prehľad z hudobnej histórie spoločne s Karolom, ktorý už má samozrejme prichystaný hudobný kalendár. Ešte predtým nám ale z playlistu stihne zaspievať aj skvelá Zuzka Smatanová. Nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Počúvate, máte Rádio Košice, máme tu opäť aj jeden nový prieskum, ktorý ukazuje, že ľudia z ADHD v raju majú celkovo o 48% vyššiu pravdepodobnosť rôznych tráviacich ťažkostí. Táto analýza inak zahrňala až 2 milióny ľudí, ale vedci zároveň upozorňujú, že to neznamená, že ADHD tieto problémy priamo spôsobuje, ale súvisieť s tým môžu napríklad stres, nepravidelné stravovanie alebo aj citlivosť na niektoré potraviny či dokonca lieky na spánok. Z toho teda vyplýva, že by sa pri starostlivosti o ľudí s týmto ochorením nemalo zabúdať práve aj na tieto ťažkosti. Čiže aspoň sme zas o niečo múdrejší a na to nikdy nie je na škodu. A môžeme sa už teraz vrátiť aj späť k hudbe, pretože z Rádia Košice nasleduje Sam Fender a Olivia Dean.

0: Počúvate Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už v tejto chvíli na chvíľu aj prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kolóny sa začínajú tvoriť v Šaci a v Krásnej smerom von z mesta a postavíte si aj v Prešove na Duklianskej smer centrum a na výjazde z mesta do Kapušian a do Sabinova. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce a z tohto dôvodu treba rátať so zúžením vozovky. Obmedzenia potrvajú do októbra a v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Taktiež v Michalovciach na nadjazde smerom do Košíc sa koná protest za diaľnicu na Zemplín. Využite preto radšej iné trasy. Radary vás namerajú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte obojsmerne, na Jantárovej za Malou stanicou smer námestie Osloboditeľov a na Vyšnom Opáckom za OMV smerom na most VSS. Hliadke je na vjazde do Vranova nad Topľou od Sačurova. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný deň, počúvate Rádio Košice, ktoré vám opäť prináša hudobný kalendár. Je 17. september a tento dátum sa nám spája napríklad s narodením Erika Arestu, kedysi člena skupiny Maduar,

zaspieval asi svoj najväčší hit I Wanna Be The Only One. To bol rok 1964 a o 4 roky na to sa 17. septembra narodila americká speváčka Anastasia.

Celým menom Anastasia Lynn Newkirk je jednou z najpredávanejších umelkýň hudobnej histórie a má hlas, ktorý jej mnohé speváčky závidia. V hudobných kruhoch sa o nej hovorí ako o malej dáme s veľkým hlasom a sama svoj hudobný štýl označuje výrazom sprog, čo je zmes soulu, popu a rocku. V úplne inom žánri sa pohyboval Keith Flint, britský hudobník a líder skupiny The Prodigy, sa narodil 17. septembra 1969.

opustil nás síce pred 7 rokmi, ale zanechal tú nezmazateľnú stopu ako excentrický frontman s rebelskými účesmi, ktorý nás strašil v temných videoklipoch. Veď legendárny klip v skladbe Firestarter mnohým dodnes nedá spávať. Okrem toho pohrdal tzv. Bezpečnou hudbou, ktorá iba kopíruje trendy a nesnaží sa priniesť nič nové, teda úplný opak Prodigy. Pokračujeme 17. septembra 1982 a pridáme gitary.

toto je riadna gitarová smrč. George Thorogood and the Destroyers vydali v tento deň svoj najväčší hit Bad to the Bone, ktorý si môžete pamätať z ikonickej scény druhej časti Terminátora, ktorej Arnold Schwarzenegger ako robot z budúcnosti ukradne motorkárovi oblečenie aj motorku. Na moment navštívime aj 90. roky, pretože presne 35 rokov dozadu Guns N' Roses vydali dva albumy naraz.

Namiesto toho, aby vydali dvojitý album, lebo vraj to bude pre fanúšikov drahé, rozhodli sa v rovnaký deň vydať dva samostatné albumy a tak svetlo sveta uzreli Use Your Illusion 1 and Use Your Illusion 2 s hitmi ako Don't Cry, Knockin' on Heaven's Door alebo November Rain. Ideme na britské ostrovy, pretože Adele zabodovala v tento deň v roku 2011.

Adele sa so singlom Someone Like You ocitla na prvej priečke americkej hitparády a rovnako sa jej zadarilo v Spojenom kráľovstve, Austrálii, Taliansku či Poľsku. Emotívna balada o tom, ako prekonať rozchod a o túžbe nájsť niekoho ďalšieho, skrátka nemala v tom čase konkurenciu. O 10 rokov na to, 17. septembra 2021, Lil Nas X vydal nasledujúci song.

Skladba That's What I Want je jednoducho o tom, že Lil Nas X chce niekoho milovať, je odhodlaný ísť láske naproti, ale v čase pandémie to s nadväzovaním nových známostí mal každý, nielen on, dosť náročné. Dalo by sa povedať, že dosť náročné môže byť aj vydať dva samostatné albumy v ten istý deň, no pre Guns N' Roses to nie je vôbec žiadny problém. Stalo sa tak práve v roku 1991 a mohli sme tak prvýkrát počuť aj November Rain, rokové majstrovské dielo, ktoré si teraz aj zahráme.

0: Guns N' Roses z Rádia Košice, dnešný naozaj skvelý výber z hudobného kalendára a my už teraz hudbu na chvíľu vymeníme aj za informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta počítajte so zdržaním na prístavnom moste do Petržalky, na Patronke zo všetkých smerov, na Račianskom mýte taktiež zo všetkých smerov a na D1 pred výjazdom na Gagarinovú ulicu. Poďme na obmedzenia. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Potom na Studenej ulici kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. A pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte to s dočasným dopravným značením. Radar na vás striehne na Dolnozemskej pred Orlenom smer Solnečnice a hliadke na Mudroňovej pri Národnej rade. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, môžete nám zavolať alebo môžete využiť aj našu mobilnú aplikáciu. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: počúvate Rádio Košice, pohodové popoludne prajeme. Ako sme včera spomínali, tak niektorým vysokoškolákom sa už začal nový semester, slávnostne ho otvorili aj na UPŠke a zimný semester potrvá konkrétne do 18. decembra. Pamätám sa, keď som minulý rok zažila ten 1. september bez toho, aby som išla do školy a po toľkých rokoch to bol naozaj veľmi zvláštny pocit, ale ako všetci vždy naokolo hovoria, že ako rýchlo to všetko zbehne, že sa ani nenazdáte, tak ono je to naozaj veľmi veľká pravda, čiže popri tých všetkých študijných povinnostiach si rozhodne ten vysokoškolský život treba v prvom rade užiť najviac, ako sa to bude dať a kto vie, možno si aj zatancovať spoločne už aj s Adamom Ďuricom, ktorého si v tejto chvíli hráme.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu náhradné slávnosti do Markušoviec. Rovnako aj na rozprávkový festival do Trebišova. A na zemplínsky festival duchov a strašidiel do Michaloviec. Vo štvrtok na 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola do Košíc. Čakajú vás remeslá, fantázia, strašidlá aj organové tóny. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

aj 4 minúty pred 16. máte naladené Rádio Košice, v ktorom už presne na celú budeme v správach aj cestovať, konkrétne po regiónoch. Navštívime v nich Humenné, kde si povieme viac o rekonštrukcii chemlonského internátu, ale zavítame aj na Spiš, takže určite zostaňte s nami, aby vám nič podstatné neuniklo. A nám už teraz neunikne ani Janajs, ktorý zaspievajú v zrkadlách. Príjemné počúvanie.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Porvažník predstavil piliere programu pre Košický kraj. V Humenom dokončili obnovu chemlonského internátu. Regenda opúšťa NHL. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Regionálne správy začíname mimoriadne v Košickom kraji, pretože kandidát na predsedu Marián Porvažník s podporou koalície PS, Hnutie Slovensko, SAS, KDH, Demokrati, Za ľudí, OKS a DSODS predstavil spoločný program pre Košický kraj. Stojí na štyroch pilieroch, ktorými sú dobrá práca a rodina pohromade, bezpečnosť, 30-minútový kraj a značka Východ, kam spadá kultúra a cestovný ruch.
2: Budeme spolupracovať s mestami, budeme spolupracovať s obcami, budeme spolupracovať s centrálnou vládou a dobudovaním infraštruktúry tak, aby vznikali priemyselné parky a priestor na aktívne lákanie medzinárodných investorov, ktorí by mohli mať záujem či už na obnove Ukrajiny alebo ďalších veľkých, veľmi dôležitých ekonomických príležitostiach.
1: A pri téme októbrových volieb ostávame, pretože v troch mestách Trebišovského okresu obhajujú funkciu pre nové volebné obdobie súčasní primátori. V Sečovciach ako nezávislí kandidujú 48-ročná riaditeľka materskej školy Martina Dulajová a 42-ročný analytik Lukáš Harhaj. Za stranu Hlas SD ide do volieb súčasný primátor Dominik Frajkor. V Kráľovskom Chlomci na primátora mesta kandiduje ako nezávislý 44-ročný manažer Bartolomej Gonči. Funkciu primátora obhajuje za Maďarskú alianciu 49-ročný Karol Pataky, tretím kandidátom je 45-ročný vedúci posunu Peter Šohajda za Hlas SD. V Čiernej nad Tisou kandidujú na primátora za Hlas SD 57-ročný rušňovodič Jaroslav Čech, za Maďarskú alianciu 49-ročný doterajší primátor Viktor Palko, za SNS 34-ročný živnostník Patrik Revalo a ako nezávislý kandidát 58-ročný zdravotnícky záchranár Gejza Typčák. Voľby sa uskutočnia 24. októbra. Humene dokončilo rekonštrukciu polifunkčnej budovy známej ako Chemlonský internát. Obnova objektu, ktorého história siaha do roku 1968, stála vyše 1,5 milióna eur. Ako uviedol primátor Miloš Meričko, cieľom rekonštrukcie bolo najmä zníženie energetickej náročnosti.
3: Nastali problémy s financovaním, ktoré mali vlastne tieto problémy všetci moji predchodcovia, pretože ak je 20% podlahovej plochy využívaných na komerčné účely, teda na podnikateľské účely, tak sa nedali získať žiadne finančné prostriedky, či už z obdobia, či štátnych dotácií alebo eurofondov. Keďže táto budova je od 1. po 4. podlažie využívaná práve na podnikateľské účely a 5. po 8. poschodie na bytovka, alebo teda byty, tak jednoducho to bolo viac ako 50% plochy, ktorá bola využívaná práve na tie podnikateľské účely.
1: Stavebné práce sa začali v marci a zrekonštruovanú budovu odovzdali práve dnes. Zhotoviteľom bola spoločnosť Košíc, za ktorú hovorí Roland Ďurko.
4: Táto budova bola veľmi energeticky zaťažená a vlastne všetkými tými stavebnými technológiami alebo procesmi, ktoré sme tu naaplikovali, dosiahneme stav, že to zníženie energie tu bude. Ak sa bavíme o nejakých samotných realizačných prácach, tak išlo o zateplenie objektu vo výmere cca nejakých 3200 m štvorcových, výmenu okien, výmenu výťahov, úpravu vo vnútri spoločných priestorov.
1: Predajom troch nehnuteľností získalo mesto na obnovu približne 1,3 milióna eur. Ďalších 300 tisíc vyčlenilo z vlastných zdrojov. A poďme aj na kultúru. Letná sezóna bola na Spišskom hrade úspešná a pamiatka zapísaná v zozname UNESCO opäť patrila k najnavštevovanejším atrakciám na Slovensku. Aj napriek prebiehajúcej rekonštrukcii hornej časti si cestu na hrad počas dvoch prázdninových mesiacov našlo viac ako 64 tisíc návštevníkov. Najväčším a zároveň aj najnavštevovanejším podujatím bol rytierský turnaj, ktorý počas jedného víkendu prilákal viac ako 4 tisíc ľudí. Hokejista Pavol Regenda po 4 rokoch končí v NHL. Podpísal ročnú zmluvu so švédskym klubom HV71. Posledné 4 sezóny absolvoval v Anaheime a San Jose. V minulom ročníku odohral 24 zápasov a strelil 9 gólov. Rodák zo Zemplína hral na 4 majstrovstvách sveta a 2 olympiádach. Bronz získal v roku 2022. Záver pracovného týždňa na východe a Liptove polojasný až polooblačný. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Na väčšine východu je práve pod mrakom a Boa Gemer hlásia 20 stupňov, Zemplín do 22, Šariš dážď a 17, Spiš 15, Zamagurie 16 a Liptovský Mikuláš rovnako do 17 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice. Yeah!

Do Košice za sebou máme informačne nabité regionálne správy a pred sebou ďalšiu hodinku kvalitnej hudby, ale samozrejme aj zaujímavých informácií. Zaspieva nám napríklad Robbie Williams, Charlie Puth a v tejto chvíli už zaznie aj skvelý Adonis. Nech sa dobre počúva.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: ...330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
7: Rádio Košice.
8: Hráme vám aj na Gemery.
7: 102,0.

Počúvate Rádio Košice, pohodový štvrtok prajeme po 16. Veríme, že máte zatiaľ dobrý deň, aj týždeň a veríme, že ho jednému alebo jednej z vás v tejto hodine ešte o niečo zlepšíme, pretože ak ste boli na Košice Night Run, tak pre vás máme jedno prekvapenie a to v podobe poukazu na letenky od letiska Košice, ale viac detailov prezradíme už v tejto hodine, takže určite zostaňte s nami.

0: Rádia Košice sme sa takto spelo nalodili aj hudobne a teraz už ideme skontrolovať aj ako to aktuálne vyzerá v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne počítajte so zdržaním na Račianskom mýte zo všetkých smerov, na prístavnom moste do Petržalky, poslite si aj na Račianskej smerom od zmesta, na Patronke taktiež zo všetkých smerov, kolona je aj za tunelom Sitina smerom od zmesta a na D1 pred výjazdom na Gagarinovú ulicu. Ďalej pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Omedzenie by malo potrvať do konca septembra a na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Hliadka na vás striehne na Mudroňovej pri Národnej rade. Na záver ešte dlhodobé obmedzenie. Na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, veríme, že máte pekný štvrtok, ktorý už v najbližších minútach zlepšíme aj jednému z vás.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Pred dvoma týždňami sme si totiž odbehli už 12. ročník Košice Night Run a ako sme avizovali, ak ste si ho odbehli spoločne s nami, máme pre vás aj darček. Ja už tu mám pri sebe číslo a ideme teda na to.
2: Buňko, prosím.
0: Pekný deň, hovorím s Emou.
2: Áno.
0: Zdravím, ahoj, tu je Barbara z Rádia Košice. Ty si sa totiž pred dvoma týždňami zúčastnila na Košice Night Run. Je to tak? Mám dobrú informáciu?
2: Áno.
0: A ako to tak spätne hodnotíš, keď sa môžem opýtať? Užila si si to?
2: Áno, fajn.
0: A bol to tvoj prvý ročník?

0: aj do súťaže o poukaz na letenky, konkrétne v hodnote 250 eur od letiska Košice, a to podľa vlastného výberu. A keďže si aj ty úspešne dobehla do cieľa, tak som veľmi rada, že ti môžem povedať, že vyhrávaš tento 250 eurový poukaz.
1: Aha, ďakujem krásne.
0: Asi si nečakala, že dnes dostaneš takúto správu však, že... A viem, že je to teda tak narýchlo, ale máš už možno aj nejakú takú predstavu, že kam poletíš?
1: Nie, vôbec.
0: A už si niekedy aj letela s letiskom Košice niekde?
1: Áno.
0: Dobre, takže to nebude prvý let. No tak na výber je toho naozaj veľa, takže nemusíš sa báť, že by si nemala z čoho vyberať, takže to je super. Dobre, tak ja ti ešte raz teda gratulujem, Ema. Uži si túto výhru a verím, že sa vidíme možno aj na budúcom ročníku Košice Night Run.
1: Ďakujem krásne.
2: Tak sme radi, že sme mohli takto Eme zlepšiť deň a v odovzdávaní leteniek pokračujeme už aj zajtra.
3: Letom svetom s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice a iba v júli mal premiéru aj najnovší film Spider-Man Brand New Day a ten teraz naozaj už prepísal históriu kín. Stal sa totiž najzárobkovejším filmom konkrétne v Severnej Amerike, kde za 47 dní zarobil neuveriteľných 936 miliónov dolárov a prekonal tak dokonca aj Star Wars, ale úspechy nezožal iba v Amerike, ale samozrejme aj u nás na Slovensku. Tu sa stal dokonca top filmom tohto roka. Tak ak ste ho už tiež videli, môžete nám pokojne dať vedieť, či sa vám páčil a ako ho takto spätne hodnotíte. Nám k tomu už z Rádia Košice zaspieva aj perfektný Charlie Puth, tak nech sa dobre počúva.

0: Rádia Košice Light Switch. A ak ste práve za volantom, tak vám možno na semafore tiež naskočila práve červená a my to využijeme, pretože pre vás máme najnovšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách v Bratislave sa aktuálne zdržíte na Radčianskom mýte zo všetkých smerov, na prístavnom moste do Petržalky, potom na Karadžičovej smer centrum, na Radčianskej smerom von z mesta, kolóny sú aj na Patronke zo všetkých smerov, od Mlynskej doliny až po Lamač a na D1 pred výjazdom na Gagarinovú ulicu. Poďme na obmedzenia. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na radari si dajte pozor na Panonskej priame smerom od Slnečníc a na D2 za výjazdom Pečňa do Jaroviec. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce a z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.

Rádia Košice zaspievala 4 minúty pred 17. Janet Jackson a už presne na celú budeme počuť aj Romanin hlas, pretože na rade sú ako inak než ďalšie správy. Povieme si aj o novej strane, ktorá pribudla na politickej scéne a v športe to bude tentokrát tenis. Ale ešte predtým nás stihne hudobne naladiť aj skupina Cool and the Gang.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bomba na Michalovskej škole sa nepotvrdila. Premiér zajtra navštívi Ukrajinu. V Košiciach nastúpi aj Andrej Martin. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Základnú školu v Michalovciach evakuovali po prijatí e-mailu s bombovou hrozbou. Informovala o tom za Košickú krajskú políciu Jana Ilešová.
2: Prítomnosť nástražného výbušného systému sa vykonanými prehliadkami nepotvrdila. V súvislosti s udalosťou bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu šírania poplašnej správy. Bližšie ani podrobnejšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť, pretože ich zverejnenie by mohlo zmariť alebo sťažiť prebiehajúce vyšetrovanie.
1: Po páchateľovi policajti pátrajú. Na slovenskej politickej scéne vzniká nová strana Ľudskosť a prosperita. Stoja za ňou Boris Zala, Daniel Rabina a Stanislav Mičev, ktorí spustili zber podpisov potrebných na jej registráciu. Zala uviedol, že pre slovenských občanov chcú ponúknuť novú víziu, ktorá by zvrátila doterajší nepriaznivý trend vo vývoji životnej úrovne.
3: Ktorí sú naši konkurenti? Všetci do jedného. My chceme osloviť voliča a chceme voličovi poskytnúť perspektívu, ktorú mu dávame, a budeme radi, keď sa volič z ktorejkoľvek časti spektra pre nás rozhodne. Ideme férovo do súťaže a chceme vyhrať.
1: Novovznikajúci subjekt stavia na troch pilieroch. Zdravotníctvo, školy a sociálnu starostlivosť, ktoré sa pozerajú na potreby človeka, pacienta, žiaka a sociálne slabšieho, a nie na štatistiku. Premiér Robert Fico zajtra navštívi Ukrajinu. Nie je však jasné, aký tam má program ani kam presne ide. Poľský premiér Donald Tusk zároveň dnes vyhlásil, že sa chystá navštíviť Ukrajinu, kde sa stretne aj s Ficom. Tusk podľa ukrajinských médií dodal, že európske štáty už rokujú o 22. balíku protiruských sankcií. Pozíciu Slovenska opísal ako tradične opatrnú. Irán prikázal švédskému diplomatovi, ktorý pôsobí v Teheráne, opustiť krajinu do 48 hodín. Reagoval tak na rozhodnutie Štokholmu o vyhostení zamestnanca iránskeho veľvyslanectva. Švédske úrady včera obvinili Irán, že dlhodobo vykonáva činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť v krajine a ktoré sú proti iránskemu režimu, ako aj na rôzne židovské a izraelské záujmy. Slovenskí tenisti nastúpia na stretnutie prvej skupiny Davisovho pohára proti Grécku aj s Andrejom Martinom. Pridal sa tak Alexovi Molčanovi, Norbertovi Gombošovi, Milošovi Karlovi a Lukášovi Pokornému, ktorí figurovali už v pôvodnej nominácii. Kapitán Tibor Tóca teší na atmosféru v Košickom NTC, ktoré bude prvýkrát hostiť zápasy Davisovho pohára.
4: Príprava v podstate prebieha tak, ako si to predstavujeme. Všetko v poriadku, chalani sú dobre naladení, zdraví. Otrénovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli. Možno niečo ešte aj naviac. Počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť. A takisto aj areál je pripravený, si myslím, že na 100%.
1: Po 24 rokoch bude hrať Slovensko svoj domáci zápas v inom dejišsku než v Bratislave. V Košiciach sa cez víkend hrá na vonkajšej antuke. Zajtra malá až premenlivá oblačnosť, k tomu len slabý vietor a denné maximá 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Teplomer na východe práve ukazuje 18 až 21 stupňov, na Šariši, Spiši, Zamagurii a Liptove máme 15 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Pohodový štvrtkový podvečer prajeme z Rádia Košice. Od mikrofónu sa vám aj po 17. prihovára naďalej Barbara a som rada, že tu môžem s vami byť a že ste si nás vybrali ako svojich spoločníkov aj dnes. My sme najbližšie k vám a v tejto chvíli vás už aj hudobne naladíme spoločne ja s Janou Kiršner a jej líškou.

0: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu na hradné slávnosti do Markušoviec, rovnako aj na rozprávkový festival do Trebišova a na zemplínsky festival duchov a strašidiel do Michaloviec. Vo štvrtok na 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola do Košíc. Čakajú vás remeslá, fantázia, strašidlá aj organové tóny. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Z rádiom Košice.
5: Ako to vyzerá, keď graffiti na úrovni predbehne vandalské graffiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Vážené, máte Rádio Košice, pozdravujeme už aj na našu frekvenciu v Rožňave, ideme tu za kultúrou, pretože v Banickom múzeu otvorili novú výstavu venovanú jaskyniarovi Miroslavovi Hujdičovi. Táto výstava s názvom Odlesky tmy v líniách farieb predstaví umeleckú tvorbu Hujdiča, ale aj jeho jaskyniarský život a súčasťou budú rôzne osobné predmety a dokonca aj jaskyniarská výstroj. Vernisáž sa teda uskutočnila dnes, ale verejnosti bude prístupná výstava až od januára budúceho roka, čo keď si tak vlastne vezmeme, nie je vôbec ďaleko, keďže sme už v polovici septembra a ide to všetko naozaj neuveriteľne rýchlo. K nám do playlistu už teraz prišli aj Pet Shop Boys.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom nezabúdame ani na vás, ktorí ste aktuálne za volantom, a už pre vás máme aj novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú už síce pokojnejšie, no ešte stále sa zdržíte na prístavnom moste do Petržalky, na Karadžičovej smer centrum a na D1 pred výjazdom na Gagarinovú ulicu. Ďalej pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkov je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Malo by to potrvať do konca tohto roka. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu a na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam okolo vozovky. Hliadka na vás striehne na Mudroňovej pri Národnej rade. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Zemplínčania z Bystrice. Most pri Zbudzi čaká veľká obnova za vyše 1,5 milióna eur. Košický kraj už odovzdal stavenisko a práce sa môžu začať. Dôležitá informácia pre vodičov je, že most bude počas rekonštrukcie úplne uzavretý a doprava smerom na Michalovce povedie obchádzkou cez Strážske. Úplná uzávera je podľa odborníkov nevyhnutná pre efektívnu obnovu. Most zo 70. rokov minulého storočia dostane novú nosnú konštrukciu, nosníky i vozovku. Práce by mali byť hotové v apríli 2027. Európsky týždeň mobility rozhýbe Košický kraj. Župa ponúka pre cyklistov bezplatný cykloservis. Stánok Oprav si bude dnes do 16.30 v Spišskej Novej Vsi a v rovnakom čase už zajtra v Rožňave. Pondelok príde servis do Michaloviec a v utorok ho nájdete pred Župným úradom v Košiciach vždy od 10.30 do 16.30. A kto radšej cestuje autobusom či vlakom, môže využiť aktivity IDS Východ, o ktorých viac povie hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: Počas týždňa mobility od 16. do 22. septembra si východniari môžu vybaviť dopravnú kartu už za 1 euro, a to za podmienky nákupu predplatného cestovného lístka alebo dobytia kreditu v hodnote minimálne 30 eur. Navyše sa môžu zapojiť do súťaže o mesačné predplatné a od septembra už môžu v rámci IDS Východ kombinovať autobus a vlak na jeden lístok.
1: Viac o podmienkach aj výhodách sa dočítate na www.košickajupa.sk v hlavnej sekcii noviniek. Legenda československého letectva sa vracia do Košíc. Biele albatrosy ožívajú v múzeu letectva pri Košickom letisku. Nová výstava ukazuje nielen príbeh akrobatov. Lákadlami sú dva originálne lietadla L-39 Albatros, vrátane vzácneho prototypu. A pozor, návštevníci si môžu vyskúšať simulovaný vzlet albatrosa so svetelnými aj zvukovými efektmi. Výstava Biele albatrosy, príbeh odvahy a priateľstva je otvorená od utorka do nedele. Projekt podporil Košický kraj cez program Terra Incognita sumou 50 000 eur. Vďaka krajskej hvezdárni a Zemplínskemu kultúrnemu centru v Michalovciach sa v nedeľu

Počúvate Rádio Košice, presúvame sa už aj do Japonska, pretože ak hovoríme o dlhovekosti, tak sme tu naozaj správne. Podľa najnovších údajov totiž v krajine žije po prvýkrát vyše 100 tisíc ľudí vo veku 100 a viac rokov. Z nich 88% tvoria ženy a ak by ste boli zvedaví, aký je teda ten recept, tak odborníci to pripisujú viacerým faktorom, a to vrátane zdravej stravy a aktívneho životného štýlu. Jedálniček im pozostáva prevažne z rýb, zeleniny a ryže a starší ľudia sa tiež vraj pravidelne venujú chôdzi, bicyklujú, ale aj cvičia stretching. No a k cvičeniu sa vždy rozhodne hodí aj dobrá hudba, ktorej máme dostatok v Rádiu Košice. Z playlistu si už teraz hráme Meghan Trainor.

0: v Rádiu Košice Meghan Trainor so skladbou No Excuses a my tiež nemáme žiadne výhovorky a preto si sadáme k vám, ktorí ste za volantom aj s dôležitými informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na prístavnom moste do Petržalky a na D1 pred výjazdom na Gagarinovú ulicu. Potom na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. A pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Taktiež pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. Radar vás nameria na ulici Šnajdra Trnavského pred štadiónom smerom od Botanickej a hliadke na Mudroňovej pri Národnej rade. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055-729-5959.
3: Nie sme ni my, ja či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno

Počúvate na Rádio Košice a fanúšikovia legendárneho Ozzyho Osborna sa majú rozhodne na čo tešiť, pretože spevákov posledný koncert s pôvodnou zostavou Black Sabbath, ktorý sa konal minulý rok v júli, sa dostane už tento rok do kín. Film Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning bude mať celosvetovú premiéru 28. októbra a spevák počas tohto koncertu fanúšikom povedal, že po dlhej dobe, kedy nemohol vystupovať, bol tento moment pre neho veľmi výnimočný. Ak teda patríte medzi fanúšikov, toto je určite niečo pre vás. A my si teraz už Ozzyho z nášho éteru aj zahráme.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na eFresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. eFresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesy či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

pár minút pred 18. počúvate Rádio Košice. Ako iste viete, 18. hodina u nás patrí metropolitným správam. V nich si povieme viac o nájomných bytoch. Reč bude aj o rekonštrukcii dolnej brány a pôjdeme aj do múzea letectva. Už presne na celú sa do toho pustíme, takže určite zostaňte s nami.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košickí poslanci schválili výstavbu stoviek bytov. Maratónci veria v priechodnosť hlavnej. Manie víťazom košickej etapy. Máme 18 hodín. Začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Košická radnica chce v širšom centre mesta vystavať 750 nájomných bytov. Na tento účel vyčlenila pozemky v štyroch lokalitách, a to na uliciach Jesenského, Turzová, Klementisová a Alejová v celkovej hodnote 9 miliónov eur. V rámci tohto projektu vzniká aj obchodná spoločnosť s názvom Nájomné bývanie Košice SRO, ktorá vznikne spoločne s rakúskym investorom VBG. Primátor Jaroslav Polaček by chcel s výstavbou začať čo najskôr.
2: Ak všetko pôjde podľa harmonogramov, tak sme schopní začať stavať budúci rok a v roku 2028 by to mali byť reálne byty. Dnes už rozprávame s dopravným podnikom, našimi základnými školami, kde učitelia nám dochádzajú niektorí z Čiernej nad Tisou. Rozprávame samozrejme s policajtami, či už mestskými, či už štátnymi. Diskutujeme s univerzitami, diskutujeme s nemocnicami, kde chceme práve ponúknuť týmto ľuďom bývanie. Všetci tí, ktorí do týchto bytov prídu a nemajú trvalý pobyt, sú povinní si trvalý pobyt do 60 dní prehlásiť na mesto Košice.
1: Mesto bude mať v obchodnej spoločnosti 15-percentný podiel, pričom firma zabezpečí financovanie projektu. Do iniciatívy sa zapojí aj agentúra štátom podporovaného nájomného bývania. To, či tento percentuálny podiel bude výhodný pre mesto, vyvolalo otázky u poslanca Ladislava Lorinca, ktorý podotkol, že potrebné financie by sa mohli zabezpečiť aj inak.
3: Všetci sa pravdepodobne zhodujeme v cieli, že nájomné bývanie v Košiciach potrebujeme. Stále nevieme, koľko vlastných peňazí do projektu skutočne vkladá spoločnosť VBG. Keď bola položená konkrétna otázka, koľko z tých 95 miliónov predstavuje kapitál VBG a koľko úverí a kto bude dlžníkom, konkrétne čísla sme nedostali. To je pre mňa zásadné. Je rozdiel, či partner vloží desiatky miliónov vlastného kapitálu alebo zabezpečí financovanie spoločného podniku, ktorý následne zadlží a ten dlh bude aj náš. Ja nespochybňujem históriu partnera VBG. Pýtam sa na právnu ochranu mesta v najhoršom možnom scenári.
1: Na pochybnosti v pléne reagoval riaditeľ magistrátu Marcel Čop.
4: Výstavba prostredníctvom agentúry nájomného bývania a s partnerom, ktorý má naozaj bohaté skúsenosti, áno. V jeho bytoch v Rakúsku býva 65 tisíc nájomcov. Bavíme sa o 23 tisíc bytov, ktoré už postavil. Viac ako 100 rokov ich prevádzkuje. Udržateľný projekt. Tak poďme do toho s niekým, kto to vie robiť, má tie referencie a vie zabezpečiť financovanie, áno. V tomto prípade vlastne mesto je ten, kto vkladá pozemky a náš partner zabezpečuje kompletné financovanie.
1: Poslanci napokon väčšinovo schválili vklad nehnuteľných pozemkov do imania obchodnej spoločnosti Nájomné bývanie Košice, čím umožnili začiatok výstavby zmienených bytov. Mesto Košice sa tiež dnes zhodlo, že chce zrekonštruovať bytový dom na Popradskej 72, ktorý je zaradený do atlasu rómskych komunít. Tento projekt má za cieľ zlepšiť podmienky bývania pre obyvateľov z marginalizovaných komunít. V 5-podlažnom objekte sa majú kompletne zrekonštruovať bytové jadrá, v pláne je aj vytvorenie komunitného centra. Počas rekonštrukcie budú nájomcovia dočasne vysťahovaní. V objekte sa aktuálne nachádza 111 garzóniek. Tie sa premenia na väčšie bytové jednotky v počte 59. Projekt priblížil opäť riaditeľ magistrátu Marcel Čop.
4: Ten objekt má nevhodnú štruktúru, lebo jedná sa o bývalú slobodáreň, ubytovňu alebo ako to nazvať, kde je 111 samostatných jednoizbových garzóniek, kde to vôbec sa nehodí práve pre tú štruktúru obyvateľov, ktorá tam býva, kde sú viacpočetné rodiny. Preto vlastne projekt počíta s 59 bytovými jednotkami, ktoré by tam mali vzniknúť, tak aby sme vlastne potom vedeli viacej vyhovieť potrebám toho prechodného bývania. To sú tzv. Tie sociálne byty, áno, a pre skupiny, ktoré sú nízkopríjmové.
1: S výstavbou by sa malo začať v druhej polovici ďalšieho roka. Celkové náklady na prestavbu by mali dosiahnuť 7,5 milióna eur a mali by byť pokryté z európskych zdrojov i štátneho rozpočtu. Poslanec Dominik Arafa považuje stanovenú sumu projektu za neadekvátnu. Posledná rekonštrukcia sa v lokalite uskutočnila pred vyše 15 rokmi. Podľa poslanca je preto dôležité apelovať aj na prispôsobivosť občanov a udržiavania poriadku v okolí bytovej jednotky.
5: Popravde prekvapila ma tá suma, ktorá je tu uvedená, 7,5 milióna eur z DPH za projekt. Však to sa nám oplatí to celé zbúrať a postaviť to na novo. Tým, že dôjde zníženiu vlastne tých bytových jednotiek, áno, zväčšia sa priestory, ale bude ich menej, to znamená, že budeme mať menej bytov. Očakával by som, že ten projekt v podstate budete riešiť aj nejakú nadstavbu, už keď tam má byť výťah. Ja som sa v minulosti dopytoval aj na kamerový systém, ktorý je neefektívne využívaný, keďže má záznam len na 72 hodín. Pokiaľ nebudeme dohliadať na to, aby sa dodržiavali pravidlá, tak aj tie byty, aj to okolie sa znovu vybíva.
1: Zástupca riaditeľa magistrátu Richard Lhy ozrejmil, že ide o prvotné nastavenie ceny projektu, ktoré zahŕňa vyplácanie terénnych sociálnych pracovníkov. Celková suma sa však pravdepodobne ešte zníži.
6: V tej sume sú náklady na rekonštrukciu, zníženie energetické náročnosti, ale sú tam aj náklady na prácu s ľuďmi, ktorí tam budú bývať, lebo ten projekt aj chápe, že treba vykonávať aj tú terénnu sociálnu službu, aby naozaj sme to bývanie tam urobili aj pre nich, aj pre ostatných udržateľným. Ale dnes ešte finišujú prípravy na rozpočte u projektanta. Predpokladáme, že tá konečná suma bude teda nižšia.
1: Poslanci napokon schválili žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Popradskej 72. V lokalite sa tak vybuduje presne 10 jednoizbových a 49 dvojizbových bytov. Včera na magistráte zasadal aj mládežnícky mestský parlament, ktorý si zvolil nového predsedu. Stal sa ním Maroš Polák. Zvolili si ho stredoškolskí poslanci.
7: Myslím si, že ten pohľad nás mladých pre mesto je veľmi dôležitý, keďže vieme naozaj efektívne riešiť tie problémy, ktoré sú naozaj občas maličkosťami, ale vedia pomôcť tým študentom a vedia vidieť tú reálnu zmenu, ktorú pripomienkovali.
1: Partnerstvo medzi mestom a mládežníckym parlamentom vzniklo symbolicky 17. novembra 2025. Rekonštrukcia dolnej brány sa začala vo februári tohto roka. Otázkou však je, či sa práce stihnú do začiatku októbra, ako to prezentovalo mesto, pokračuje hovorca Dušan Tokarčík.
8: Práce na rekonštrukcii dolnej brány idú v zmysle nastaveného harmonogramu. V tej časti, kde sa bude bežať medzinárodný maratón mieru, tak tam tie práce budú ukončené v priebehu nasledujúceho týždňa a potom robotníci budú dokončovať ešte ďalšie práce, napríklad v podzemí alebo na sociálnych zariadeniach.
1: Úsek je niekoľko mesiacov ohradený plotom a prechod Košičanov cez južnú stranu hlavnej ulice je tak problémový. Viacerí pritom poukazujú na to, že ak by sa práce nestihli, pre mesto by to bola hanba. Hlavným cieľom je pritom vyriešiť dlhodobé zatekanie do archeologického múzea pod historickou pamiatkou. Stavenisko sa pritom nachádza len niekoľko desiatok metrov od priestoru štartu a cieľa maratónskych pretekov. Jeho spriechodnenie je teda z pohľadu realizácie pretekov nevyhnutné. Riaditeľ pretekov Branislav Koniar absolvoval včera kontrolnú návštevu a na základe prísľubov verí vo včasné odstránenie stavebných zábran.
9: Je to omotané, ale bude to rozmotané, verte tomu, že musí byť stavbyvedúci skvelý chlap. Skvelý chlap, chodíme za ním a ten proste tomu rozumie, vysvetlí nám, robí ako včeličky, takže bude to.
1: Štart Košického maratónu je tradične naplánovaný na 1. októbrovú nedeľu. Príbeh leteckej akrobatickej skupiny Biele albatrosy ožíva v novej interaktívnej výstave v Múzeu letectva v Košiciach. Pripravilo ju pri príležitosti 35. výročia vzniku tejto legendárnej skupiny. Výstava ponúka návštevníkom autentické lietadlá, originálne exponáty, aj multimediálne a interaktívne prvky. Spája historické a technické dedičstvo s modernými spôsobmi prezentácie a vytvára zážitkovú výstavu, ktorá má osloviť odbornú i širokú verejnosť. Hovorí riaditeľ Múzea letectva a bývalý technik Bielých albatrosov Peter Ondrejak.
10: Výstava je vlastne prierezom 13 rokov života pilotov, technikov. Za toto obdobie je to príbeh vášne, smútku, dynamiky, ale vybrané také tie fragmenty tej skupiny, kedy sme sa radovali, ale kedy sme si aj, ako sa hovorí, poplakali, pretože letecké remeslo, obzvlášť to akrobatické, je náročné a štatisticky bohužiaľ vyvoláva, alebo respektíve žiada si aj tie najvyššie obete.
1: Výstava zostáva v Košiciach do roku 2031 a pozrieť si ju môžete od utorka do nedele. Jubilejný 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska odštartoval takmer 163 kilometrovou etapou vedúcou z Košíc do Košíc. Víťazom členitých pretekov s 5 horskými prémiami sa stal podľa očakávania hlavný favorit Paul Manier. Šprinter týmu Sodal Quickstep triumfoval v čase 3:53:11 a obhájil tak vlaňajší košický triumf. Celkovo vyhral už 5. etapu najprestížnejších slovenských pretekov.
11: Dnes to bolo pomerne náročné a väčšinu pretekov som bol vzadu. Spolujazci z týmu to však našťastie po celý čas kontrolovali a v závere to bolo o zrýchlení. Cítil som sa dobre a tým mi pripravil výbornú pozíciu. Bolo to teda pekne nastavené a ja som to dokončil.
1: Pomedzi Slovákov dosiahol najlepšie umiestnenie Samuel Novák z týmu Tyrol KTM. V celkovom poradí skončil 13.
12: V V podstate super, od začiatku sa nám to podarilo kontrolovať. Spolu s kolegovcami už na prvej prémii sme ju dokázali vyhrať. Potom sme poslali chlapca do úniku, vďaka nemu sme piatí v celkovom poradí, takže máme auto vpredu. A v závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť. Nakoniec toho bolo to 13. miesto, tak dúfam, že v ďalších etapách to vylepšíme ešte.
1: Dnešná druhá etapa štartovala v Levoči a na ceste do Liptovského Mikuláša čakalo cyklistov takmer 187 kilometrov s prevýšením 2777 metrov. Aj túto etapu vyhral Paul Manier. Zajtra v metropole východu jasno, alebo len s malou oblačnosťou a slabým juhozápadným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 20 až 22 stupňov. Na východe máme práve 17 až 19, Prešov, Spišská Nová Ves, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia od 14 do 16 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný štvrtok praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, príjemný štvrtkový večer prejeme. Aj takto po 18. sa vám od mikrofónu prihovára Barbara. Najaktuálnejšie témy z Metropolu Východu sme prebrali a s dobrou hudbou a zaujímavými informáciami budeme pokračovať aj naďalej a už o chvíľu zaspieva aj Mária Čírová.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na šariši.
5: 90,8.

0: Mária Čírová a jej búrkam a v čase 18.20 už aj Juraj a vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú už pokojné a bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Potom na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prirahlých chodníkov a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na hliadky si dajte pozor na Mudroňovej pri Národnej rade a na ulici Šnajdra Trnavského pred štadiónom smer Harmincova. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice pozdravujeme aj na Spiš, pretože na Spišskom hrade už bilancujú za letnou sezónou a tá bola naozaj úspešná, pretože pamiatka patrila k najnavštevovanejším atrakciám na Slovensku. Hrad navštívilo počas dvoch prázdninových mesiacov viac ako 64 tisíc návštevníkov a najväčším a zároveň aj najnavštevovanejším podujatím bol rytierský turnaj. Medzi veľmi obľúbené patrili ešte aj nočné prehliadky s divadelným stvárnením legendy o tomto hrade. Inak, ak ste náhodou nestihli návštevu v lete, tak hrad je ešte stále otvorený aj teraz a bude, pokiaľ tomu bude prijať počasie. Takže ešte určite stíhate.

Patrol. Máme tu aj jednu novinku, ktorá niektorých z vás určite poteší. Legendárna dvojica Pada Matt totiž oslaví 50 rokov, a to dokonca na filmovom plátne. Nový animovaný film Pad a Matt Späť na vidieku príde do kín už 8. októbra a podľa toho traileru to vyzerá opäť tak, že to bude plné bláznivých nápadov. Kedysi som inak túto dvojku sledovala naozaj každý deň ešte na DVDčkách, čiže ten trailer vyvolal takú poriadnu dávku nostalgie. A verím, že v niektorých vyvolá nostalgiu už aj nasledujúca skladba. Hráme si Boyzone a ich Picture of You. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a platí to aj, ak ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Poďme na radary, tie sú na Panonskej priame smerom od Slnečníc a na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe smer most Apollo, hliadke na Mudroňovej pri Národnej rade. Na záver pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový večer na cesty vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

máte Rádio Košice, ktoré počúvate aj na našej frekvencii v Poprade, kde divadlo otvára už svoju druhú divadelnú sezónu, a to konkrétne festivalom Nádych. Súčasťou budú aj nové diskusné formáty a rôzne masterklasy, vďaka ktorým potom majú diváci možnosť nahliadnúť aj do zákulisia a procesov umeleckej tvorby, a k tomu samozrejme program aj pre tých najmenších, ale nebude chýbať ani hudobná zložka. Tak nikdy nie je na škodu takto kultúrne sa vyžiť, a to sa dá vždy aj spoločne s hudbou, a tej máme my v Rádiu Košice dostatok. V tejto chvíli si už hráme Coldplay.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievali Noc a deň, takto krátko pred 19. kedy si dáme už aj ďalší súhrn toho najaktuálnejšieho v správach spoločne s Romy. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, majte ešte pohodový večer a počujeme sa opäť zajtra.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Premiér v Prešove hovoril aj o investíciách do zdravotníctva. Agentúra NASA spustila pilotnú prevádzku ústredného portálu. Kentoš nominoval na záverečné boje aj Maroša. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Predseda vlády Robert Fico sa vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Prešove zúčastnil na slávnostnom otvorení akademického roka pre študentov lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí absolvujú výučbu priamo na oddeleniach prešovskej nemocnice.
2: Myslím si, že bolo dobré rozhodnutie navýšenie počtu študentov na lekárskych fakultách, pretože sme cítili v nejakom okamihu, že tých lekárov nie je dostatok. Padlo ďalšie vážne rozhodnutie v Banskej Bystrici, že zdravotnícka univerzita, ktorá pôsobí v Bratislave, v podstate sa pretransformuje Banskej Bystrici na ďalšiu lekársku fakultu, čiže budeme mať Bratislavu, budeme mať Martin, budeme mať Banskú Bystricu a máme Prešov a Košice, lebo už môžeme hovoriť o Prešove a Košiciach, lebo to štúdium sa presúva aj sem do tejto nemocnice.
1: Počas návštevy zároveň deklaroval, že vláda bude výstavbu novej nemocnice v Prešove plne financovať aj v budúcom roku. Agentúra NASA spustila pilotnú prevádzku ústredného portálu Nové Slovensko.sk, ktorý sa používa na komunikáciu s úradmi. Jednou zo zmien je nová elektronická schránka. Agentúra avizuje jednoduchšie ovládanie služieb podľa životných situácií, zrozumiteľnejšie formuláre a možnosť podávať elektronické podania prostredníctvom jednotného používateľského prostredia. Po ukončení pilotnej prevádzky a dokončení migrácie služieb bude nový portál preklopený späť na adresu Slovensko.sk. Od začiatku poľovnej sezóny na vlka dravého bolo na Slovensku zastrelených 12 jedincov a ďalších 10 je za tento rok evidovaných ako uhynutých. WWF Slovensko spolu s organizáciami My sme les a Avis upozorňujú, že odstrelom tohto chráneného živočícha sa neznížia škody na hospodárskych zvieratách. Nemecký inštitút pre makroekonomickú politiku výrazne zlepšil prognózu vývoja domácej ekonomiky na tento aj budúci rok. Vychádza z lepších než pôvodne očakávaných údajov v oblasti exportu za prvý pol rok. HDP Nemecka vzrastie tento rok o 1,3%. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov varoval, že ak Spojené štáty uvalia ďalšie sankcie na Rusko, skomplikuje to snahy o dosiahnutie mierovej dohody s Ukrajinou. Americký kongres totiž schválil rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Jaroslav Kentoš predstavil nomináciu na záverečné 3 zápasy v D skupine kvalifikácie na majstrovstvá Európy proti Írsku, Anglicku a Andore. Je v nej aj Filip Trelo.
3: V prvom rade, čo musím povedať, že som veľmi rád, že v Trnave dali šancu mladým hráčom. Nie je to len on, ale je to aj Polťák a je tam aj Bukovský a asi myslím, že ten projekt, ktorý začali už s Malženicami pred 2 rokmi, kedy začali v podstate tých hráčov z 19 dávať im šancu v mužskom futbale, si myslím, že sa im to ukázalo ako za správne, pretože tí hráči po roku, možno po roku a pol v druhej lige sú nachystaní na to, aby mohli byť konkurencieschopní v prvej lige.
1: V nominácii figuruje aj krídelník bratislavského Slovana Alexej Maroš, či letná posila, Viktor je Plzeň Tobiáš Pališčák. V dôležitom dueli s Írskom pomôže 21-tke aj Nino Marčeli. Zajtra malá až premenlivá oblačnosť, k tomu len slabý vietor a denné maxima 21 až 26 stupňov pod Tatrami od 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Aj v Tatrách 91,7.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielské pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Ako to vyzerá, keď graffiti na úrovni predbehne vandalské graffiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vladomírove odhalili pamätnú tabuľu. Ženy čelia materskej penalizácii a poklesu príjmov. Shelton sa nepredstaví na Lever Cupe. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V obci Vladomírov v Snínskom okrese odhalili trojjazyčnú pamätnú tabuľu historikovi, jazykovecovi, folkloristovi a pedagógovi Antonovi Hodinkovi. Rodák z obce bol členom Maďarskej akadémie vied. Slávnosť sa uskutočnila pri príležitosti 80. výročia jeho úmrtia. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku si počas podujatia Sláva šľachetným v Liptovskom Mikuláši pripomenie 30. výročie prvého vydania spevníka Citara Sanctorum. Trojdňové podujatie od zajtra do nedele priblíži význam spevníka, osobnosť jej autora aj sakrálnu architektúru na Slovensku. Slávnostné odhalenie pomníka v areáli kostola svätého Mikuláša sa uskutoční za účasti prezidenta Petra Pellegriniho zajtra na pravé poludnie. Ženy v trvalom pracovnom pomere deklarujú čistý osobný príjem v priemere o 162 eur nižší ako muži. Dôvodom je, že rodičovstvo finančne znevýhodňuje matky v podobne klesajúcich príjmoch, zatiaľ čo príjmy otcov zostávajú stabilné alebo sa zvyšujú. Vyplýva to z výsledkov prieskumu. Za občianske združenie Akčné ženy hovorí Simona Šaláteková.
2: Keď žena povedala, väčšinu záťaže v domácnosti nesiem ja, tak takmer polovica mužov videla tú istú domácnosť ako rovnomerne rozloženú a férovú. Rovnaká domácnosť, dva úplne odlišné svety a dve úplne odlišné reality.
1: Každý piaty rodič zároveň deklaruje, že narazil pri návrate do práce po materskej či rodičovskej dovolenke na prekážky. Ukrajinská vláda plánuje na budúci rok vynaložiť na obranu rekordné 2/3 rozpočtu, keďže náklady na vojnu rastú. Ruská ofenzíva, ktorá trvá už 4,5 roka, vážne poškodila ekonomiku a spôsobila škody za miliardy dolárov. Ukrajina spočiatku financovala obranu z vlastných príjmov, ale pri pokrývaní týchto výdavkov sa čoraz viac spolieha na zahraničných partnerov. Tesnú väčšinu v novom švédskom parlamente bude mať ľavicová opozícia. Po sčítaní všetkých hlasov o tom informovala štátna volebná komisia. Štyri strany ľavicového bloku získali v 349 členom parlamente o 3 mandáty viac ako pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristenssona, ktorej súčasťou sú aj pravicovo-populistickí švédski demokrati. Americký tenista Ben Shelton sa bez udania dôvodu odhlásil z tohtoročnej edície Lever Cupu. Náhradníkom v týme Svet bude jeho krajan Brandon Nakashima. Finalista US Open má byť počas najbližšieho víkendu súčasťou amerického týmu v stretnutí Davisovho pohára proti Česku. Pre Nakashimu to bude prvá účasť na Lever Cupe. Záver pracovného týždňa polojasný až polooblačný. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer praje Romana Váhľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to z

0: Počúvate Rádio Košice.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.
2: Bolo 21 hodín.
3: Rádio Košice.
2: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
4: Nový úsek D1 otvoria 5. októbra. Na cestách včera odhalili 1,5 tisíc priestupkov. Šranc prispel hetrikom k postupu. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Obchvat Ružomberka otvoria 5. októbra, oznámil to minister dopravy Jozef Ráš. Podľa neho treba ešte dotiahnuť drobnosti. Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček dodal, že posledné dni do otvorenia budú diaľničiari doplňať dopravné značenie.
5: Je to dlhý diaľničný úsek, 15-kilometrový s 3,6-kilometrovým tunelom Čebrať, ktorý naozaj si preveril asi každého, kto sa s touto stavbou stretol. Ešte spriaznenie diaľnice si vyžiada jedno obmedzenie, a to je 26. septembra vo večerných hodinách. V sobotu zatvoríme ten úsek diaľnice, ktorý sa dnes používa pri Ivachnovej kvôli napojeniu budúcemu.
4: Úsek D1 Hubová Ivachnová objednali koncom roka 2013 a hotový mal byť v roku 2017. Počas celoslovenskej osobitnej kontroly, ktorá sa uskutočnila včera, polícia vo všetkých krajoch preverovala dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Kontroly boli zamerané najmä na porušovanie pravidiel, ktoré ohrozujú bezpečnosť. O výsledkoch hovorí z prezídia policajného zboru Roman Hájek.
6: Celkovo sme zistili 1543 priestupkov. Najviac porušení sa týkalo rýchlosti jazdy, pri ktorej sme zaznamenali 734 prípadov. Ďalej išlo o ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky v 212 prípadoch, porušenia povinnosti vodičov v 194 prípadoch a nedostatky v technickom stave vozidiel v 74 prípadoch.
4: Vyše 120 vodičov používalo za volantom mobil. Pred osobným výborom maďarského parlamentu dnes pokračovalo vypočúvanie 11 kandidátov na post predsedu Mediálnej rady a Národného úradu pre médiá a infokomunikácie. Štyria zvyšní kandidáti sa zhodli, že mediálny trh v Maďarsku je zdeformovaný a že je potrebné ho napraviť. Úspešného uchádzača na 5-ročné obdobie na návrh predsedu vlády vymenuje prezident. Európska komisia oznámila, že investuje 126 miliónov eur do troch cezhraničných projektov v oblasti obnoviteľnej energie. Finančné prostriedky podporia dva nemecko-poľské projekty centrálneho zásobovania teplom a jeden pevnínsky veterný park v oblasti lotyšsko-litovskej hranice. Slovenský futbalový reprezentant Ivan Šranc prispel hetrikom k postupu Slavie Praha do 8-finále tamojšieho MOL Cupu. Na pôde Varnsdorfu si tak pri výhre 5-1 aj s kapitánskou páskou na ruke zopakoval to, čo sa mu podarilo naposledy v roku 2021 proti Tepliciam. Zajtra malá až premenlivá oblačnosť, k tomu len slabý vietor a denné maxima 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Romana Váhaľová.
2: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Popradské divadlo otvára sezónu festivalom. Listiny na mestskom či obecnom úrade už neoveríte. Hamburg predĺží zmluvu s trénerom. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Divadlo Poprad otvára svoju druhú divadelnú sezónu festivalom Nádych. V zrekonštruovaných priestoroch bývalého kina Maj v mestskej časti Veľká čaká na divákov do nedele niekoľko divadelných predstavení a ďalšie sprievodné podujatia. Viac režisérka a dramaturgička Jana Ušonková.
2: Je to v podstate taká novinka. Tento rok sme sa rozhodli vytvoriť novú sekciu Paranádych, čiže tak ako sú paralympionici, tak aj v rámci divadelnej scény tu máme divadlá, kde hrajú herci s rôznym znevýhodnením. A my sme sa rozhodli teda ich plnohodnotne zaradiť do nášho programu. A prvým takým divadlom bude divadlo Bezdomová z Bratislavy. A teda druhým takým súborom tohto paranádychu bude divadlo Al Dente z Brna.
1: Program festivalu doplnia umelecké či zábavné aktivity pre rodiny. Mestské a obecné úrady ponovom nemôžu osvedčovať diplomy či certifikáty. S touto požiadavkou sa musia obrátiť občania na notára. Zmenu priniesol nový zákon o osvedčovaní listina podpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra. Vlastníkom nehnuteľnosti by mohlo pribudnúť explicitné právo žiadať úrady o informácie o ľuďoch, ktorí v ich budovách majú trvalý alebo prechodný pobyt. Ministerstvo vnútra, ktoré úpravu navrhuje, si od zmeny sľubuje zjednodušenie systému zrušenia pobytu osobe, ktorá už s domom či bytom nemá právny vzťah. Rezort už návrh predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Európska únia bude musieť rozšíriť clá na čínsky dovoz i na hybridné autá, povedal to nemecký vicekancelár Lars Klingbeil. Čínske dotácie na výrobu týchto vozidiel podľa neho ohrozujú nemecké automobilky. Kanadský premiér Mark Carney privítal návrh na pridruženie členstva v únii, s ktorým prišla Ursula von der Leyenová. Kanada a Európa sú podľa neho silnejšie, keď spolupracujú. V prejave pred Európskym parlamentom dodal, že túto spoluprácu by mali čo najtesnejšie rozvíjať v mnohých strategických oblastiach. Nemecký futbalový klub SV Hamburg sa dohodol na predĺžení zmluvy s trénerom Merlinom Polcinom a jeho realizačným tímom do leta 2029, a to aj napriek tomu, že jeho zverenci nemali dobrý vstup do sezóny. Hamburg na úvod ročníka prešiel do druhého kola pohára cez treťoligový SC Werl 3-0, no následne prehral všetky tri duely v Bundeslige. Doma podľahol Dortmundu 0-2, s Mainzom prehral 0-5 a rovnakým výsledkom sa skončil aj zápas v Lipsku. Záver pracovného týždňa polojasný až polooblačný, teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.